0: tedna
1: na Štajerskem valu.
2: Burjana, narišem ti svet.
1: Na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Za nas deveterje je kar naporno, ker zaključujemo, vpisi so, v leto pripravljamo, tako da pač jo, nam ni glih najlažje.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Še nas čakajo v bistvu obnova cest, ki so prizadelane urje, to je predvsem cesta v Kompole Gorica in pa sanacija plazu na Pečovju.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Predvsem pa se mi zdi pomembno, da so to podporo k turizmu zaznali tudi domačini in tudi sami razvijajo vsebine in tudi nove nočitvene kapacitete.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s pedalom.
7: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Tole bo pa popoln piknik.
10: Si poskrbel za pijačo?
9: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
11: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
9: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
11: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
12: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You na Štajerskem valu. 6 je na uri. Če ne morete sneti oči iz česa, jaz vam predlagam, da nosite sončna očala. Sploh danes, ker bo sonce, ne?
1: Bo sonce?
0: Ja, ja, bo.
1: No, zdaj še imamo sicer megleno jutro tu pri nas v Šentjurju.
0: Pa ni take sile.
1: Ja,
0: nizka oblačnost.
1: Dobro, no, je ker megleno, no.
0: Več o vremenu takoj po novicah, za katere v tej uri skrbi Klara Klobasa. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. Atlanti Grupa je končala drugo fazo obsežne prenove polnilnice v Rogaški Slatini. Poleg tehnološke modernizacije prinaša tudi večje zmogljivosti. Podrobneje o projektu, vrednem 10 milijonov evrov, Anja Devčman.
5: Naložba v Rogaški Slatini vključuje postavitev nove, visoko učinkovite proizvodne linije v polnilnici. Kot sporočajo iz Atlantic Grupe, bo omogočila boljšo energetsko učinkovitost, zmanjšanje porabe tehnološke vode ter večjo prilagodljivost linij in s tem hitrejši razvoj novih izdelkov. Povečali so tudi zmogljivost. Napovedujejo, da bodo v prihodnjem obdobju v Rogaški Slatini še eno 15-milijonsko investicijo modernizirali še dodatno proizvodno linijo, kar da bo še izboljšalo trajnostno poslovanje. Cilj je do leta 2030 doseči ogljično nevtralnost polnilnice. Atlantic Grupa v Sloveniji zaposluje okrog 700 ljudi, napoveduje pa še dodatna zaposlovanja.
4: Današnji 4. junij pa je dan slovenskega krvodajalstva. Ob tej priložnosti bo Rdeči križ Slovenije to dopoldne v Preboldu predstavil pobudo Postani del moštva iz roda v rod. Z njo želi spodbuditi zlasti mlade k prostovoljnemu darovanju krvi. V Rdečem križu poudarjajo, da lahko darovana enota krvi pomaga rešiti kar 3 življenja. Krvodajalstvo pa povezuje vrednote solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Na današnji predstavitvi pobude bomo tudi mi, zato več v naših popoldanskih novicah. Agencija za varnost prometa pa opozarja na previdnost zaradi povečanega prometa ta konec tedna. Zaradi praznikov v več evropskih državah bo že danes dopoldan močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Promet bo glede na lepo vremensko napoved dodatno povečan tudi v okolici turističnih in izletniških točk. V nedeljo se pričakuje zelo visoka gostota prometa v obratni smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Kakšno je trenutno stanje na cestah, pa v nadaljevanju.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, dnevne temperature pa od 21 do 26 stopinj. Jutri do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele večji del države, do večera tudi ponehale, no v soboto pa sprva v notranjosti nekaj več oblakov, padavine bo, čez dan pa po večini sončno vreme. Še aktualne temperature precej nizke, v Gabrkah samo 9 stopinj, 10 v Slovenski Bistrici, 11 stopinj v Rogaški Slatini, v Brežicah in v Celju.
1: Megleno jutro imamo, bodite zbrani, ko sedete za volan, vozite s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Previdno na Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru je že zastoj. Če imate vi kakšno dodatno informacijo, ste opazili policijsko kontrolo, karkoli, sporočite mi to na brezplačno številko našega prometnega servisa. Hvala že vnaprej in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 4 minute so čez 6, četrtek je danes 4. junij. Zdaj smo res že v nizkem štartu za naš Afroditin tek, ki bo to soboto 6. junija v Rogaški Slatini.
1: Ja, vreme bo vrhunsko, vzdušje bo vrhunsko, tako da ste vabljeni tudi vsi, ki ne boste tekli, ker se vete, tekači potrebujejo navijače.
0: Tudi o Afroditinem teku bomo rekli kakšno v današnjem jutru, sicer pa gremo na delovanju k slavljencu, ki skoči najdlje na svetu.
1: Ja, praznuje pa tudi oseba, ki je kot najstnica sanjala o svojem pogrebnem podjetju, ne? Danes pa je zvezda Hollywooda.

0: Luka Sešek in Nipke na Štajerskem valu, 11 minut še 6, je Lovro in Davor vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj tako je, če ste rojeni na današnji dan, ste itak po vsej verjetnosti legenda kot Angelina Jolie, ki praznuje 51 let.
1: Misliš, da so kaj feštali včeraj pri njih, Angelini?
0: Ja, vprašanje, kak je Angelina s tem, ne? Velja za osebo, ki ima rada okolje in je zelo dejavna v humanitarnem delu. Je celo posebna odposlanka OZN. Ne?
1: Mm-hmm. In če še niste vedeli, kot najstnica je baje resno razmišljala o karieri pogrebne direktorce, fascinirala jo je smrt in rituali okoli nje, celo opravljala je tečaj balzamiranja. Ne?
0: Kar čuden hobi,
1: ja? Ja, zelo čudno.
0: No, še enega legendarnega slavljenca imamo, ta oseba pa leti po zraku in to zelo daleč.
2: Tole je Doman, 230 metrov, 31 metrov za prevzem vodstva. Doman to seveda zmore, ustane, zelo miranje. Doman Prevc proti dnu letalnice.
3: A je Doman Prevc,
2: Doman Prevc blizu rekorda planiške letalnice.
3: Novi letalni rekord!
2: 240 metrov in pol!
1: Ne, sam zelo daleč, on skače najdlje na svetu in tudi najboljše na svetu. Domen Prevc praznuje 27 let.
0: Vse najboljše pa tudi vam. Če ne drugega, četrtek je, mali petek, ne, dosti razlogov, da praznujemo skupaj.

0: Feels like heaven in Štajerski val 20 minut čez 6. Dobro jutro želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Danes ob 18. uri igra slovenska nogometna reprezentanca in sicer prijateljsko tekmo proti reprezentanci Cipra.
1: Ček malo, v Stožicah igra, ne?
0: Da, v Stožicah je.
1: Vstopnice so še?
0: Po podatkih spletne strani Eventima je še čisto nekaj malega vstopnic na voljo, tako da če še ni planov za pozno popovdne, ja, dajte podpreti naše nogometaše. Za lepo je rabli, ker je konc sezone, pa so po mojem zmatrani kupijas.
1: Valjda.
2: Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Pušnik, kdaj so ti na zadnje tekle zaploskali, ko si recimo prometne informacije prebral?
1: Čuj, zdaj, mogoče bo je ploskal v avtomobilu, ker bo je pač veseli, da se izogne kakšne kazni. Ne?
0: Okay, dobro, ja, ampak men bodo zaploskali oziroma so za vremensko napoved. Ne?
1: Aha, imaš lepe napovedi?
0: Ja, tak, tak. Pred nami je lep sončen dan z dnevnimi temperaturami od 21 do 26 stopinj. Jutri bo vreme nekoliko bolj muhasto, ker bodo dopoldne padavine od zahoda zajele večji del Slovenije. Na srečo do večera tudi ponehale, no sobota pa prinaša precej lepšo sliko, zjutraj bo v notranjosti nekaj več oblakov, čez dan pa ponovno večinoma sončno vreme.
1: Ja, hvala Bogu, za enkrat na cestah vse štima, tako da mi kamot zaploskate nobenih sprememb, nobenih težav. Če pa imate vi kakšno informacijo, ki bi koristila vsem udeležencem v prometu, pa me pokličite na brezplačno številko. Hvala že naprej in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je četrtek, danes 4. juni in ta teden je pri nas zelo pestro.
0: In to ne samo zaradi Afroditinega teka, ki bo to soboto v Rogaški Slatini.
1: Ja, tudi novo nagradno igro imamo skupaj v sodelovanju z Okni in vrati Stopar.
0: Kako do novih PVC vhodnih vrat Stopar izveste v nadaljevanju, res nič težkega ni.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
4: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
4: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: All Summer Long in Kid Rock na Štarskem valu, 8 minut čez pol sedmo. Četrtek je mali petek, sončen dan je pred nami, kar pomeni, da zihar slišimo kak poletni hit še več, ne?
1: Ja, če pa poletne hite dobro poznate tudi vi, pa ste zelo blizu vrhunski nagradi.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Do novih vhodnih vrat še nikoli ni bilo tako enostavno priti. Za začetek obiščite našo spletno stran starskival.si, kjer najdete spletni obrazec, ga izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušajte Starskival.
1: Ko vas pokličemo, pa se igra začne zares, ne? Ugibali bomo, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati. Stopar, ukolikor poletni hit prepoznate, greste v veliki boben za nova PVC vrhunska. To je prava beseda, vhodna vrata. Ne?
0: Nič težkega, nič, če vas pokličemo. Recimo tako je šlo včeraj poslušalki Milici iz Majšperka.
1: Kaj mislite, za katero pesem gre?
4: Ja, vem.
1: Ja, prav ste začeli, Milica.
5: Hi.
1: Ja, si... Hi. Kak?
4: Ja, si se...
1: Tajči, to je pravilno odgovor, kako pa naslov?
5: Naslov pesmi pa hajde
4: da se ludujemo.
1: Vse smo prav slišala.
4: Ja.
1: Bravo, Milica. Evo, super. Zdaj pa pogumno naprej v nov dan, pa seveda čim več uspeha, ne, kar se fizioterapije tiče.
4: Ja. Oh, hvala lepa, hvala vam, pa tudi vam lep dan.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Adele in Rolling in the Deep na Štajerskem valu, 6:47 je na uri, dobro jutro želiva Davor in Laura.
1: Ja, dobro jutro, zdaj pa tako, ne, skupaj odštevamo do Afroditinga teka, ki bo to soboto 6. junija v Rogaški Slatini.
0: Da bo vse potekalo brez skrbi, pa lahko še danes med 15. in 19. prostori hotela Slovenija, ki se prav tako nahaja torej v Rogaški Slatini, prevzamete štartne številke.
1: Zdaj tako je, ne, vsi, ki lahko, dete to prosim narediti, ker bo v soboto precej gužve.
0: Ja, pa ne sam gužva, veliko super ponudbe bo in če boste štartne številke prevzeli danes, se boste lahko v soboto miro ogreli, šli mimo kake stojnice pa še kaj fajnega doživeli.
2: Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 041 693 706.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni.
6: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji.

0: naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V gozdu se človek spremeni, takoj ko stopiš v gozd, začneš bolj natančno poslušati, bolj natančno opazovati, vse je malo drugače.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos prejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Podobno kot športu se treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodenje občine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.

0: Stolen dance in Štajerski val. Ukraden ples ni vredo, ne? Davor, sploh če ne veste, ukradejo na ohceti, ha?
1: Jebem ti, je pa kar velik težav, ne?
0: Ja, se zgodi. Nina Slak je z nami, Nina, dobro jutro, mali petek je.
2: Dobro jutro, ja.
0: A? Še ja. Malo pa afroditi.
2: Mali, mali.
0: A, še malo pa afroditi.
2: Glede na to, da je sobota, ja, na, za nas delovna.
0: A ja, veš, da, mi dva imamo zdaj komi sredo, ne? Ja.
1: A drugač pa ja, v tolažbo ogromno ljudi dela ob sobotah.
2: Pa ja, se ne rabimo tolažbe, super bom.
0: Ja, fajn bo. Se vidimo soboto, vreme bo zdržalo.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Občina Rogatec je zaključila projekt postavitve sončnih elektrarn na treh javnih stavbah. Z njim želi okrepiti energetsko samooskrbnost in zmanjšati stroške porabe energije v javnem sektorju. Več o projektu podžupanja, ki opravlja funkcijo župana, Brigita Vodušek.
5: Na javnih stavbah, kjer je občina postavila tri sončne elektrarne, na objektu gasilski dom Rogatec, podružnična šola Dobovec ter podružnična šola Donačka Gora. Dejansko je to partnerski projekt 18 konzorcijskih partnerjev, financira Evropska unija in sicer iz sredstev sklada za okrevanje in odpornost.
2: S postavitvijo sončnih elektrarn občina nadaljuje usmeritev v energetsko učinkovitost in trajnostno upravljanje javne infrastrukture, kar naj bi imelo dolgoročne finančne in okoljske učinke. Policisti znova opozarjajo na spletne prevare, da jih je vedno več, poročajo tudi iz policijske uprave Celje, kjer izpostavljajo, da so storilci vse bolj prepričljivi in iznajdljivi. Samo v zadnjih dveh dneh so obravnavali 4 primere. V 3 so goljufi občane po telefonu prepričevali, da imajo na računih s kriptovalutami več 1000 evrov, ki jih lahko dvignejo. Žrtve so jim omogočile dostop do spletne banke oziroma posredovale bančne podatke, storilci pa so jim na to z računov odtujili denar. V enem primeru so v imenu oškodovanca celo najeli hitri kredit v višini 2000 evrov in denar takoj prenakazali drugam. V 4. primeru je občan verjel, da je v nagradni igri osvojil 8000 evrov. Po navodilih neznanca si je na telefon namestil aplikacijo, nato pa zaradi zavajanja in lažnih prikazov opravil več nakazil na tuje račune. Oškodovan je bil za več kot 60 tisoč evrov. Policija občane opozarja, naj ne nasedajo tovrstnim telefonskim klicem, neznancem ne posredujejo osebnih in bančnih podatkov ter nikoli ne razkrivajo PIN kod, gesel za spletno banko ali drugih varnostnih podatkov. Še šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper, Slovenija pa bo v nedeljo v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško. Slovenska vrsta se je s Cipersko pomerila 12-krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. S Hrvaško pa je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, vpisala pa je 1 zmago, 4 remije in 7 porazov.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončen dan je pred nami, sicer bo zapihal jugozahodnik, dnevne temperature pa od 21 do 26 stopinj. Jutri do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele večji del države, do večera tudi ponehale, no v soboto pa sprva v notranjosti nekaj več oblakov. Padavine bo, kar je zelo pomembno, čez dan pa po večini sončno vreme. Še aktualne temperature v Ljubljani samo 11 stopinj, 12 v Polčanah in na Ljubečni, 12 prav tako na Frankolovem in v Šmarju pri Jelšah.
1: No, ko smo glih v Šmarju na avtobusni postaji so modro-beli, smer Celje vas lahko ustavijo, tak da bodite pozorni. Je pa zaradi jutranje prometne konice že povečan promet proti mestnim središčem, še posebej na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek, 4. junije, danes na uri 4 minute čez 7 in unikatnih 5 slišite v nadaljevanju. Koga si, Davor, tokrat vrgo na žar?
1: Najbolj gajsnega člana ansambla Unikat.
0: Kva si, sam ga sebe sprašoval, ali kaj?
1: Ne, ne, ne. Po 2 brez pauze slišite, kdo pri Unikatovci skrbi za red in mir.
0: Ja, to pa še mene zanima, kdo lahko tebe v red spravi.

0: Pop dizajnerci, nisem ti verjel in Štajerski val, 12 minut čez 7, dobro jutro, vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro, če ne verjamete, da v ansamblu Unikat ni Pušnik tisti, ki skrbi za red in disciplino, mislim, če bi ga poznali, bi to verjetno bilo jasno. Ne?
0: Ja. Ne, ne, o najbolj gajsnem članu govorimo.
1: Aha, ok, ta gajsen član odgovarja na tokratnih Unikatnih pet.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
0: Z mano je najbolj gajsna članica ansambla Unikat. Zdravo, Andreja.
4: Čaki, kaj si ti za men rekel?
0: Ja, zdravo, Andreja.
4: Ne, ne, ne, nisem to mislila, ono prej.
0: Ja, no, gajsna, se si, kazaj.
4: No, ok, tudi tebi en lep sončen dober dan.
0: Andreja, ti si učiteljica po greh koncu. Še težiš kaj za spraševanjem in testi, ali si že vsem zaključila ocene?
4: Ja, ne vem zdaj, zakaj te to zanima. Se nisi moj učenc, ampak če bi bil, bi vedel. Nekaj ocen že imamo zaključenih, nekih še moramo pridobiti res zelo malo, ker še vedno imamo 3 tedne do konc pouka, tak da. Veliki finale zdaj le peljemo in počasi se bližamo koncu.
0: No, kateri predmet pa današnji otroci imajo najraje? Ker jaz sem bil bolj za malico, pa to se veš, ne?
4: To verjamem, ker si še zdaj gurman in rad ješ. Drugač pa tudi moji otroci zelo radi malcajo, pa tudi kosilo imajo zelo radi. Od predmetov pa recimo šport, glasba, pa likovna, se veš, predmeti, kjer ni treba veliko se učiti.
0: Ja, klasika. No, če bi morala za en teden zamenjati poklic, kaj bi bila in zakaj?
4: To ti še nikoli nisem povedala, pa boš najbrž zdaj presenečen, ampak jaz bi ful rada bila frizerka.
0: Frizerka?
4: Ja, ful rada delam z lasmi. Sicer pač mene mati narava ni obdarila z bujnimi lasmi, mogoče ravno zaradi tega, ampak zelo rada delam frizuro, ko sem pri frizerju, uživam, če mi nekdo dela frizuro, tako da bi to počela, to me sprošča.
0: No, nikoli te še nisem vprašal, kaj je prva stvar, ki jo narediš, ko prideš domov iz nastopa?
4: Ok, frizure si tokrat ne delam.
0: Ja, verjamem, ja.
4: Si pa z obraza obrišem make-up, čeprav ga ni veliko, se stuširam, potem se pa usedem na kavč in pregledam vse posnetke, ki jih naš tehnik na špilu posname in že začnem sestavljati story, ki ga objavim naslednji dan.
0: Andreja, dejva se malo pohvaliti. Z Unikatovci smo posneli novo polko, ker sem poročena. Ženino spoto je komik Aleš Novak. Kje sta se spoznala? Pa koliko časa sta bila prej par, se veš, predno sta se poročila?
4: Ba dej, no, kaj zdaj bluziš. Točno veš, da mi dva prav zares nisma poročena, da je bila to filmska poroka, ne, torej zaigrana poroka. In če sem zdaj čist iskrena, jaz, Aleša, pred tem snemanjem našim sploh nisem še nikoli živo videla, no. No, lažem, enkrat sem ga videla na odru, ko je igral z svojo predstavo Janezi 2, ampak spoznala se pa še nisva, tako da na snemanju sva se in temu lahko rečemo kar poroka na prvi pogled.
0: A mi za konec še sam delček refrena zapoješ?
4: To pa z lahkoto. Ne morem, ker sem poročena in ker dobra sem že.
0: The best. Hvala, pa se je kmal vidva na špilu. Čau.
4: Čau.
2: Bi bila posod zaželena. Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.
1: Sicer pa vrhunski videospot za vašo novo skladbo. Lahko se ga vsi skupaj pogledate na portalu YouTube.
0: Ker sem poročena.

0: Coldplay, Viva la vida na Štarske, malo 21 minut čez sedmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Na današnji dan leta 1945 so v Sloveniji odozeli in shranili prve enote krvi, ki so že vsebovale konzervans, kar omogoča shranjevanje krvi.
1: Ja, zato danes obeležujemo dan slovenskega krvodajalstva.
0: Kapo dol vsem tistim, ki redno darujete kri, to je plemenito dejanje, če mene kdo vpraša. Kolikokrat recimo si ti, Davor, dal kri?
1: Ja, zelo malkrat, no. V bistvu dam kri samo takrat, ko rabim za kakšen pregled,
0: a da dobro, bi bil
1: pa
0: kot
1: darovalec,
0: isto,
1: pa ja. Še nikoli.
0: Ok, nikoli, jaz
1: pač,
0: tudi lej, ne.
1: Ja. Skeno poč povem, se pa lahko pohvalim, da je moja pokojna stara mama zelo veliko krat darovala kri, mislim, da je prekoračila mejo 100.
0: Kapo dol, res lepa gesta.
1: Sem ponosen na to, no.
0: Moja dva starša tudi redno darujeta, jaz pa se še nisem opogumil, tako, ne vem, slab občutek imam, tako imam feeling, da bom skup zlezel tam.
1: Tudi jaz imam, kar se teh stvari tiče, malo, počutim se nelagodno, ampak, lej, se mi pa zdi, da bi bilo pravo se enkrat opogumiti, pa reči, lej, stisnimo takrat zobe, pa... Mogoče pa res komu rešimo življenje, ne?
0: Glej, pa bomo
1: šla.
0: Gremo enkrat skup.
1: Z veseljem, roka.
0: Gremo enkrat skup, pa hitro na DC Refoška.
1: A me boš držal za rokico?
0: Ti ne rabiš, imaš kako sestro, tam te bo ona reš.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
8: Nein! Nein!
9: Delajte raje doma. Transpak.si.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
12: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Super hit iz leta 1996 na Štajerskem valu, Killing Me Softly, je bil tole na uri minuta čez pol osmo, na nebu pa že sonce. Sončno bo danes, tudi temperature bodo ostale prijetne od 21 do 26 stopinj, se bo grelo čez dan. Jutri bodo dopoldne padavine od zahoda zajele večji del države, proti večeru tudi ponehale, no v soboto pa bo sprva nekaj več oblakov, čez dan pa precej več sonca.
1: V Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, vozite previdno, predvsem pa ne imejte pretežke noge. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, četrtek, 4. junija danes. In ko zdaj ste se že prijavili za novo PVC vhodna vrata, stopar ali ne?
1: Ja, glej, splača se, vrata so res vrhunska. Midva sva že bila v njihovem salonu in vam lahko iz prve roke poveja, da so izdelki najvišje kakovosti. V glavnem, če ste že izpolnili prijavo, potem lahko v nadaljevanju pričakujete na en klic.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata stopar z montažo.
4: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata stopar.
4: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Break my stride in Štarski val 9 minut čez pol 8. Dobro jutro želiva, Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je, sonče dan je pred nami, kar pomeni, da ziher slišimo kak poletne hitne.
1: Ja, če pa poletne hite dobro poznate, tudi vi pa ste zelo blizu vrhunski nagradi.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Do novih hodnih vrat reše nikoli ni bilo tako enostavno prit. Za začetek obiščite našo spletno stran starskival.si, kjer najdete spletni obrazec, ga izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušate Štarski val.
1: Ko vas pokličemo, pa se igra definitivno začne zares. Ugibamo, skratka, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ukolikor poletni hit prepoznate, greste v veliki boben za nova PVC vhodna vrata.
0: Zdaj pa dobro jutro želiva poslušalki Majdi.
1: Majda, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Majda, vi prihajate iz Štor, ne?
4: Ja, ja.
1: Potem točno vete, kje je razstavni salon
0: podjetja Stopar. Ja.
4: Koga?
1: Podjetja Stopar, verjetno veste, kje je
4: Imate
1: blizu do tja, ali gete v copatih, recimo?
4: Lahka.
0: A, zanimivo. Okay. Gospa Majda, a imate slučajno svoj najljubši poletni hit?
4: Jaz sem zelo rada Basija, ne?
0: A, Luka Basi.
1: A, Basi, ja. lepo.
4: Ja, Basi.
1: Kjer komad vam je pa od njega najbolj všeč?
4: Skrita v raju. Ja, enkrat, ja.
0: No, tudi Skrita v raju je poletni hit v končni fazi in tudi v tem trenutku, gospa Majda, iščemo poletni hit. Pozorno prisluhnite, če veste, katera pesem je to.
1: V pomoč, ni Basi.
0: Ni bas, ja, to.
4: Ni bas, okay.
0: Pozorno prisluhnite.
5: Vsak dan si se hodila z njo namakat, s meno je pa po cartah se odloče. Bila je to ljubezno toplica.
1: Aha. Bila je
4: to
1: ljubezno
4: toplica. Ja, to sem toplica. Že slišala, ja, sem pa ne vem pa naslova.
1: Kdo bi to, bila je v ljubezno toplicah? Kak bi bil pa naslov? Iz meno toplica. Bova lepa, bova fit, jaz bom dobil močne roke, ti pa malo manjšo rit. Kak bi bilo pa to naslov?
0: Kak je naslov?
1: Toplice. Mogoče vete, toplice. Kak bi bil naslov?
4: Gremo v toplice.
1: Brez gremo, ampak sem toplice. Odgovor je pravilen.
0: Bravo, Majda!
5: Čulo, da se ne vtopili!
1: A veste, kdo to igra? Kdo pa je to? Mi dvajoci so to, dečki iz Rogatca.
4: Ja, mi dva, ja, mi dva, ja. Skor
0: naši sosi, pa vaši.
1: Vem, da vete, ja. Ne da. Sam se vem, kak je to.
4: Kar v letih, no.
1: Ko enkrat veš, da si na radio, pa imaš potem mogoče malo kakšen blackout, ne?
0: Ja.
4: Ja, točno tak se ne dogaja.
0: To se zgodi in ste v velikem bobnu za žreb, torej kmalo žrebamo, v sredo bo vse skupaj potekalo in tudi za vas, Majda, z Davorjem drživa pesti.
1: Absolutno.
4: Ja, krasno, no, bom zelo vesela.
0: Lepo zdrav, okay. Ja, absolutno. Lepo zdrav Štore pa en čudovit dan.
1: Zdaj pa hiter naprej južno kuhat. Majda, čau.
4: Ja, hvala, lep dan vam tudi, naslednje.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Najstomitijo in Štajerski val 7:49 je na uri. Lauro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, na današnji dan leta 1984 je Bruce Springsteen izdal ta legendarni komad.
1: Ena zanimivost oziroma fun fact, Born in the USA sploh ni domoljubna himna, čeprav je večina ljudi dejansko tak dojima, ne.
0: Kaj pa potem je?
1: Ja, pesem v bistvu pripoveduje zgodbo veterana vietnamske vojne, ki se povrnitni domov sooča z brezposelnostjo, razočaranjem in občutkom, da ga je država pozabila. Ampak je zaradi tega močnega refrena, ne, in glasa Bruce Springsteena, ne, Born in the USA, ne, pa še rock zvoke zadnje, ne, so jo tako razumeli mnogi kot neke slavljenje Amerike, ne.
0: Mislim, ja, jaz sem zdaj to prvi slišim, da je to...
1: No, lej,
0: tak, ne.
1: Celo življenje se kaj novega naučimo. Bruce Springsteen prihaja v nadaljevanju.

0: rešil hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodeluje v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na starskival.si, potem pa pozorno poslušaj Starskival, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20.
3: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22 990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Valentina Franz, književna urednica, lektorica, pripovedovalka in moderatorka. Občina Poljčane, nižji prihodki, višje cene vrtcev in pomoči na domu. Novo urgentno vozilo zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Vse to in še veliko več najdete v novi številki tednika Panorama.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Harry Styles in Štajerski val. Točno 8 na uri, čas za novice. Nina.
1: Sonček je.
2: Nisem skušala.
0: Ne, počezala pa čop naredila. Super, si pripravljena za novice?
2: Ja, sem.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Po četrtek z okolico se ob naraščajočem turističnem obisku zlasti v času turističnih konic sooča z vse večjimi prometnimi obremenitvami. Te so najbolj izrazite na priljubljenih turističnih točkah. V javnem zavodu za turizem, kulturo in šport po četrtek zato za poletne mesece napovedujejo novost, s katero želijo obiskovalce spodbuditi k manjši uporabi osebnih avtomobilov. Direktor zavoda Boštjan Misja.
6: Bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop on hop off bus, to pomeni, da boste dejansko obplačilo startnine, se potepali po naši turistični destinaciji, torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
5: Namen novosti ni le obogatitev turistične ponudbe, temveč predvsem razbremenitev najbolj obiskanih območij, kjer se ob praznikih in koncih tedna zbere veliko vozil. Uvedba avtobusa je povezana tudi s trajnostnimi prizadevanji destinacije. Po četrtek namreč letos znova sodeluje v zeleni schemi slovenskega turizma, pri čemer želijo z novostjo okrepiti področje trajnostne mobilnosti. Današnji 4. junij je dan slovenskega krvodajalstva. Ob tej priložnosti bo Rdeči križ Slovenije to dopoldne v Preboldu predstavil pobudo Postani del moštva iz roda v rod, s katero želi spodbuditi zlasti mlade k prostovoljnemu darovanju krvi. V Rdečem križu poudarjajo, da lahko darovana enota krvi pomaga rešiti kar 3 življenja. Krvodajalstvo pa povezuje vrednote solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Letošnji ambasadori krvodajalstva prihajajo iz vrst tabornikov, ki bodo skupaj z Rdečim križem Slovenije v prihodnjem letu širili pomen prostovoljnega darovanja krvi med mladimi po vsej Sloveniji. Na današnji predstavitvi pobude bomo tudi mi, zato več v naših popoldanskih novicah. Še k politiki. Dobra 2 meseca po volitvah državni zbor čaka še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Poslanci bodo danes potrjevali njegovo 15-člansko ministersko ekipo. Glasovanje v listi je pričakovati pozno popoldne. Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je takoj zatem pričakovati za prisego novo izvoljenih ministrov. Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel že na večerni ustanovni seji vlade, kjer se najverjetneje obetajo tudi prve kadrovske menjave.
7: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno bo danes, zapiha v jugozahodnih, dnevne temperature pa od 21 do 26 stopinj. Jutri do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele večji del države, do večera tudi ponehale, na soboto pa sprva v notranjosti nekaj več oblakov, padavine bo, čez dan pa po večini sončno vreme. Še aktualne temperature, 14 stopinj imamo v Slovenski Bistrici in v Gabrkah, 15 v Rogaški Slatini, v Brežicah in v Celju.
1: Zaenkrat, hvala Bogu, na cestah vse štima, tako da pičite samo dalje, ampak kljub temu po omejitvah. Če imate vi kakšno informacijo glede policije, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 8, četrtek je danes 4. junij in zdaj smo res že v nizkem štartu za naš Afroditin tek, ki bo to soboto 6. junija v Rogaški Slatini.
1: Vreme bo vrhunsko, vzdušje bo vrhunsko, tako da ste vabljeni tudi vsi, ki ne boste tekli. Tekači se več potrebujejo navijači.
0: Itak, tudi o Afroditinem teku bomo rekli kakšno v nadaljevanju, sicer pa gremo zdaj po 2 odličnih slavljencev, ki skoči najdlje na svetu.
1: No, praznuje pa tudi oseba, ki je kot najstnica sanjala o svojem pogrebnem podjetju.
0: Čuda.
1: Danes pa je zvezda Hollywooda.

0: Overdrive in štajski val 11 minut čez 8. Je, dobro jutro, vam želijo Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zdaj tako je, če ste rojeni na današnji dan, ste itak po vsej verjetnosti legenda kot Angelina Jolie, ki praznuje 51 let.
1: Misliš, da so kaj feštali pri njih doma?
0: Ki pri Angelini?
1: Ja, kaj pa?
0: Ja, yeah, vprašanje, kak je pa ni doma s tem, ne? Ker morate ve, da ona velja za osebo, ki ima rada okolje in je zelo dejavna v humanitarnem delu. Je celo posebna odposlanka OZN, ne?
1: Mislim... Ja. Ja, zanimivo, ne? No, če še niste vedeli, kot najstnica je Angelina baje resno razmišljala o karieri pogrebne direktorice, fascinirala jo je smrt in rituali okoli nje, celo pravljala je tečaj balzamiranja, mislim čuda.
0: Kak čuden hobi, ne? No, še enega legendarnega slavljenca imamo, ta oseba pa leti po zraku in to zelo daleč.
2: Tole je Doman, 230 metrov, 31 metrov za prevzem vodstva. Doman to seveda... Smore, ustane, zelo miranje, Domen Prevc proti dnu letalnice,
3: a je Domen
2: Prevc, Domen Prevc blizu rekorda planiške letalnice,
3: novi letalni rekord,
2: 240 metrov in pa.
1: Kaj si, ali smo ker kurja koža, ko se tega le spomnim, ne? Skratka, on ne leti samo zelo daleč, on skoče najdlje na svetu in tudi najboljše na svetu. Skratka, Domen Prevc praznuje 27 let.
0: Vse najboljše pa tudi vam, če ne drugega, četrtek je oziroma mali petek, tak da je dosta razlogov, da praznujemo skupaj.
1: Pa še super musko imamo.
0: Valjda.
1: Evo, leteči potepuhi bicikli za super skok v današnji mali četrtek. 12 minut čez 8. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Daniel Potter, Bad Day na Štajerskem valu, 19 minut čez 8. Če si je sonce, ne more biti slab dan, pa še zagotovo ni slab dan, ker danes igra slovenska nogometna reprezentanca. Na tekmo že. Ja, že Predin, Lovšin in Kreslin so rekli, na tekmo že hitimo, in sicer ob 18. uri naši igrajo prijateljsko tekmo proti reprezentanci Cipra.
1: Igrajo v Stožicah, vstopnice baje so še, ne?
0: Ja, po podatki spletne strani Eventima je še čisto nekaj malega vstopnic na voljo, tak da če ni plano za posno popodne, dajte podpreti naše nogometaše, sicer pa bolj apeliram, da jih še bolj močno podpremo kot danes v nedeljo, ne? Mhm. Da Hrvate ruknemo.
1: Mislim, to bi bilo pa jagoda na torti.
0: Kičasto, po temle vikendu bi to bilo kičasto.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
11: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
12: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
12: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Odlični džiboni na Štarskem, malo minuta je čez pol deveto in kot kaže, nas danes čaka lepo letni dan z dnevnimi temperaturami do 26 stopinj. Jutri je nekoliko bolj oblačno in deževno, sobota pa bo hitro popravila vtis, sončno bo in z idealnimi temperaturami, ker je na sporedu Afroditin tek.
1: Previdno, če ste za volanom, opazili ste policijsko kontrolo in sicer v Košnici, smer Celje, tam vas lahko ostavijo modro-beli. Potem na Štajerski avtocesti še bolj previdno, ker se je zgodila prometna nesreča pred Slovensko Bistrico proti Mariboru je oviran promet. Tam je gneča, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol deveto je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Četrtek je danes 4. juni in ta teden je pri nas zelo pester.
0: In to ne samo zaradi Afroditinega teka, ki bo to soboto v Rogaški Slatini.
1: Tudi novo nagradno igro imamo za vas skupaj v sodelovanju z Okni in vrati Stopar.
0: Kako do novih pevic vhodnih vrat Stopar izveste v nadaljevanju, je pa res to simple ko pasl, bi rekel naš prijatelj Srečko.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling in Štajerski val 9 minut čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je mali petek, sončen dan je pred nami, kar pomeni, da zihr slišimo še kakšen poletni hit.
1: Če pa poletne hite dobro poznate tudi vi, pa ste zelo blizu vrhunski nagradi.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Roko na srce, do novih vhodnih vrat še nikoli ni bilo tako enostavno prit. Za začetek obiščite našo spletno stran starskival.si, kjer najdete spletni obrazec, ga izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušajte Štajerski val.
1: Ok, ko vas pokličemo, pa se igra začne zares. Ugibali bomo, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ukolikor poletni hit prepoznate, pa greste v veliki boben za nova PVC vhodna vrata.
0: Nič kaj težkega ni, tudi če se malo zalomi, z Davorjem absolutno pomaga.
1: Mislim, če pa kaj, pa rada pomagala.
0: Tako sva v tem jutru malo pomoči tudi dala Majdi iz Štore.
4: Vsak dan si se hodila z njo namakat, s menoj pa pocartam se v noče. Bila je to ljubezno toplica.
1: Aha. Bila je
5: ja, to
1: ljubezno toplica.
5: Ja, to sem že slišala, ja, ja, sam pa ne vem pa naslova.
6: Z menoj v toplica, bova lepa, bova fit. Jaz bom dobil močne roke, ti pa malo manjšo
1: rit. Ja,
0: ja, kak je naslov?
1: Toplice, toplice. Kak bi bil naslov?
5: Gremo v toplice.
1: Brez gremo, ampak sem toplice. Odgovor je pravilne.
0: Bravo, Eda!
4: Čudo, deču, da se ne vtopili!
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Is this love in Štajerski val, dobro jutro vam želiva Lovro in Davor. V okolici Ponikve se je izgubil pes pasme Appenzeller, kuža je srednje velik, črne barve, svetlorjavimi in belimi lisami po glavi in nogah. Sliši na ime Bos, če ga slučajno opazite, pokličite lastnike na nič 41 408 506 ali pa nas na radio. Hvala, srečno!
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ksimon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Kuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Tednik domovina.
7: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Eagles, Take It Easy na Štajerskem valu. Nina z nami, Nina z Davorjem, smo rekla, pač, če kdo zamudi na šiht, ne, najraje na easy, ne, pa kako minutko raje zamudi, pa pol od malce, malce skrajša. Se ti s tem strinjaš, ali ne, ti tudi ne daš malce stran? Recimo.
1: Ja, veš, kako je, jesti je treba, ne, ampak vsem pa verjamem, da če zamujaš, pa potem še hitiš, se lahko kaj zgodi. Tako da, če že zamujaš, pa zamujaš in boš, da varno prideš na cilj, kar se pa malce tiče, pa ja, ne vem, ne.
0: Nisi tudi za najbolj, ne, koliko vidim.
1: Ja, le, jest je treba.
0: Točno tak, smo pa vsi za novice ure 9, gremo k njim. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Ta mesec bo usposabljanje zaključila šesta skupina projekta Poni Savinska v Slovenskih Konjicah. Projekt izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. Namenjen je potencialnim podjetnikom ne glede na starost in spol. Izobraževanja se udeležuje tudi Filip Gačič iz Celja, ki razvija poslovno idejo servis glasbil in glasbene opreme. Po 25 letih zaposlitve se je namreč odločil za samostojno pot.
6: Glavno, kar sem pričakoval, je tisto pravna pomoč, izobraževanje na področju financ, pa predvsem na področju marketinga in tu se mi zdi, da sem dobil zelo veliko. Zelo v redu predavatelje smo imeli, ki so priznani, pa vredno ne samo v Sloveniji, pa tudi svetovno kot uspešni podjetniki, tako da sem dobil ogromno znanja.
5: Program Poni Savinska v 4 mesecih podjetniškega usposabljanja udeležencem omogoča, da razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo. O projektu Poni Savinska smo spregovorili tudi včerajšnji oddaji v Pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. Prihodnji teden se bo v Mariboru začel 61. festival Borštnikovo srečanje. Znova bo združil najboljšo domačo in tujo gledališko produkcijo zadnje sezone. Direktor festivala Aleš Novak.
7: Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave. Tudi letošnji program je obširen, je zelo raznolik, je neke vrste nacionalna gledališka platforma.
5: Tekmovalnih predstav bo 12, med njimi predstava celjskega in kranjskega gledališča z naslovom in mnogi drugi. Podrobneje bomo o festivalu spregovorili v današnjih minutah za kulturo ob 6:30 zvečer. Današnji 4. junij je dan slovenskega krvodajalstva. Z vključevanjem mladih bodočih krvodajalcev Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo že tretje leto zapored ta dan zaznamuje s poročilom Postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. V Sloveniji imamo 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva, 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat ali celo štirikrat letno. Vsak dan pa potrebujemo 350 do 400 krvodajalcev. Biti del krvodajalskega moštva pomeni, da si vzamete eno uro vašega časa, darujete enoto, to je 450 ml krvi in s tem rešite 3 življenja.
8: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, dnevne temperature pa od 21 do 26 stopinj. Jutri do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele večji del države, do večera tudi ponehale, no v soboto pa sprva v notranjosti nekaj več oblakov, padavin ne bo, čez dan pa po večini sončno vreme. Še aktualne temperature preverimo, 17 stopinj imamo v Šmarju pri Jelšah in na Frankolovem, 17 prav tako na Ljubični, 16 stopinj v Ljubljani, 18 v Polčanah.
2: Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas preseneti, povejte mi to na brezplačno številko našega prometnega servisa. Hvala Bogu, zaenkrat vse štima, tako da pičite dalje, pa srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
9: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
10: Moje jutro.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: 5 minut je čez 9. četrtek, 4. junije danes. Ja, unikatnih 5 slišite v nadaljevanju in koga si Pušnik tokrat vrgal na žar?
2: Najbolj gajsnega člana ansambla Unikat.
0: Ampak sam sebe nisi spraševal, ne, kar bi človek pomislil.
2: Po dveh brez pauze slišite, kdo pri Unikatovcih skrbi za red in mir.
0: Ja, pa disciplino. Ja, vešte.

0: woman's heart.
1: Shakira, Carlos Santana in Star Skival, 13 minut čez 9. Dobar dan vam želiva, Laura in Davor.
2: Dobar dan, če vas slučajno zanima, kdo pri Unikati skrbi za red, ker to Pušnik definitivno ni, ne, Davor?
1: Ja, ne.
2: No, lejmo, ker gledo je mikrofon zleto iz studija. Skratka, ja, od straha, dajte radio na glas, če vas se to zanima. Kdo skrbi za red in disciplino?
3: Davorjevih unikatnih pet.
4: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Z mano je najbolj gajsna članica ansambla Unikat. Zdravo, Andreja.
5: Čaki, kaj si ti za men rekel?
1: Ja, zdravo, Andreja.
5: Ne, nisem to mislila, ono prej.
1: Ja, no, gajsna, se si, kazaj.
5: No, okej, okay. Tudi teb en lep sončen dober dan.
1: Andreja, ti si učiteljica po greh koncu. Še težiš kaj za spraševanjem in testi, ali si že vsem zaključila ocene?
5: Ja, ne vem zdaj, zakaj te to zanima. Se nisi moj učenc, ampak če bi bil, bi vedel. Neki ocen že imamo zaključenih, nekih še moramo pridobiti res zelo malo, ker še vedno imamo 3 tedne do konc pouka, tak da. Veliki finale zdaj le peljemo in počasi se bližamo koncu.
1: No, kateri predmet pa današnji otroci imajo najraje? Ker jaz sem bil bolj za malico, pa to se veš, ne?
5: To verjamem, ker si še zdaj gurman in rad ješ. Drugač pa tudi moji otroci zelo radi malcajo, pa tudi kosilo imajo zelo radi. Od predmetov pa recimo šport, glasba, pa likovna, se veš, predmeti, kjer ni treba veliko se učiti.
1: Ja, klasika. No, če bi morala za en teden zamenjati poklic, kaj bi bila in zakaj?
5: To ti še nikoli nisem povedala, pa boš najbrž zdaj presenečen, ampak jaz bi ful rada bila frizerka.
1: Frizerka?
5: Ja, ful rada delam z lasmi. Sicer pač mene mati narava ni obdarila z bujnimi lasmi, mogoče ravno zaradi tega, ampak zelo rada delam frizuro, ko sem pri frizerju, uživam, če mi nekdo dela frizuro, tako da bi to počela, to me sprošča.
1: No, nikoli te še nisem vprašal, kaj je prva stvar, ki jo narediš, ko prideš domov iz nastopa?
5: Ok, frizure si tokrat ne delam.
1: Ja, verjamem, ja.
5: Si pa z obraza obrišem make-up, čeprav ga ni veliko, se stuširam, potem se pa usedem na kavč in pregledam vse posnetke, ki jih naš tehnik na špilu posname in že začnem sestavljati story, ki ga objavim naslednji dan.
1: Andreja, dejva se malo pohvaliti. Z Unikatovci smo posneli novo polko, ker sem poročena. Ženin spotoj komik Aleš Novak, kje sta se spoznala, pa koliko časa sta bila prej par, se veš, predno sta se poročila.
5: Ma dej, no, kaj zdaj bluziš. Točno veš, da mi dva prav zares nisma poročena, da je bila to filmska poroka, ne, torej zaigrana poroka. In če sem zdaj čist iskrena, jaz, Aleša, pred tem snemanjem našim sploh nisem še nikoli živo videla, no. No, lažem, enkrat sem ga videla na odru, ko je igral z svojo predstavo Janezi 2, ampak spoznala se pa še nisva, tako da na snemanju sva se in temu lahko rečemo kar poroka na prvi pogled.
1: A imela za konec še sam delček refrena zapoješ?
5: To pa z lahkoto. Ne morem, ker sem poročena in ker dobra sem žena.
1: The best. Hvala. Pa se kmalo vidva na špilu. Čau.
5: Čau.
3: Bi bila posod zaželena. Davorjevih unikatnih pet.
4: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Srce ne razume in unikat je. Zdaj pa vemo, kdo je najbolj gajsen član. Ne?
1: Ja, glej. Tako kot verjetno pri vsakem bendu, pevka, ne?
0: Ja. Dobro, nimamo pevke.
1: Mislim, pa da vode ne morete piti.
0: E, to pa tako, tak. 20 je čez 9. Dobar dan.
1: Zdravo.
2: Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski.

0: Sončen dan, Neno Bela na Štajerskem valu, muska paše današnjemu vremenu, ker nas čaka veliko sonca in prijetne temperature do 26 stopinj. Jutri nekaj dežja, v soboto pa ponovno lepše vreme, sončno bo in prijetno toplo.
1: Na Štajerski avtocesti bodite pozorni, na relaciji Domžale Ljubljana je poslušalec Mitja opazil prav video. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Točno pol desetih je na uri, četrtek je danes, 4. juni in kva zdaj ste se že prijavili nagradno igro za novo PVC vhodna vrata Stopar?
1: Ja, le, splača se, vrata so res vrhunska, midva sva že bila v njihovem salonu in vam lahko iz prve roke poveva, da so izdelki najvišje kakovosti, video si lahko pogledate na našem Facebooku. Drugač pa ja, v glavnem, če ste že izpolnili prijavo, potem lahko v nadaljevanju pričakujete na en klic.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
4: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
4: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: What's up?
1: What's up?
0: 7 minut čez pol deseto na Štajerskem malo, ha? Ko je bilo spet?
1: Ja, vse štima.
0: Ja, ok. Četrtek je, sončen dan je pred nami, kar pomeni, da zihar slišimo še kakšen poletni hit. In če te poletne hite dobro poznate tudi vi, ste zelo blizu vrhunski nagradi.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Do novih vhodnih vrat še res nikoli ni bilo tako enostavno priti. Za začetek obiščite našo spletno stran starskival.si, kjer najdete spletni obrazec, ga izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušate naše radio.
1: Ja, ko vas pokličemo, pa se igra začne zares. Ogibali bomo, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ukolikor poletni hit prepoznate, pa greste v veliki boben za nova vrhunska PVC vhodna vrata Stopar.
0: Men bi res prav prišla, ne?
1: Ja, sem stari, ti ne moreš sodelovati v tej igri.
0: Vem.
1: Sva pa bila včeraj v njihovem salonu v Štorah in moramo pohvaliti res prijazni.
0: Prvi vrsti prijazni, ja, v drugi vrsti super ponudba, kvalitetna izvedba, super materiali, pa na, ti prideš note, že prepričajo, ne, da pa, daš kartico.
1: Veš, kaj me všeč, ker dejansko vse stvari, ki jih oni prodajajo, vidiš.
0: Točno to.
1: Občutiš, primeš, rečeš, tetele vrate, kak material je to, ga pošlataš, zastopiš, ne sam katalogi, pa gledaš. Dejansko primeš zadevo v roke.
0: Kako vse skupaj izgleda, si lahko torej v videu ogledate na našem Facebooku, Instagramu ali TikToku. Sicer pa, če vas pokličemo, ko se prijavite na naši spletni strani starskival.si, ni to nič kaj takšnega. Takole se je odrezala Sonja iz Prevorja.
4: Tako da, Sonja, skoncentrirajte se in prisluhnite.
5: Ja, velja. Alja,
4: kaj pa naslov skladbe, Alja, če morda veste? Alja je na A, naslov skladbe pa na B, ime države? Br.
5: Bra,
4: tako še malo?
5: Brazilija.
4: Ja, zdaj pa krajše za Brazilija. Brezija.
5: Ja, vem, da je Alja, druga pa ne vem.
4: Brazil, ampak ok, takoj ste prepoznali, ste tudi rekli Alja, tako da to je to, bravo, čestitam, Sonja.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Odlični Petar Grašo na Štajerskem valu, 12 minut pred 10 na Štajerskem valu. Andreja, dober dan tudi tebi.
1: Dober dan, Julija.
0: Super dopoldne je pred tabo, pa ne samo dopoldne, tudi popoldne bo v bistvu krasno in delovno.
1: Ja, res je. Dan je še dolg, se veš, nekaj časa bomo takole skupaj preko naših radijskih valov, na to pa v Rogaški Slatini, na deljenju štatnih številk, štatnih paketov in vsega, kar spada zraven. Afrodit in tek je pred vrati.
0: Torej, danes v prostorih hotela Slovenija, med 15. in 19. uro je še možen prevzem štartnih številk, nekaj vas je še ostalo, ki niste, no se tisti, ki ste odres daleč, lahko prevzamete štartne številke tudi v soboto, od pol šeste ure pa do 8:15, ampak ne pozabiti, ogromno enih stojnic bo, ogromno enega dogajanja bo in tisti čas, ko boste vi tam vrsti sedeli oziroma stali pa čakali na številko, da greste malo kol po kakih stojnicah, ne?
2: Pa še nekaj dobro vedeti, jutri ne rabite kuha doma oziroma v soboto, ne, ker tam bo ogromno dobre hrane, tako da pripeljte svojo drago, mogoče na Afrodit in Tek, se tam malo podružite, palje še pa ne dobro kosilo peljete, veš tam ti street food bo, ne, skratka, vrhunsko. No.
0: Za vse smo poskrbeli,
2: pa, skratka, vse je to.
0: Andreja, mej se fajn.
1: Enako, čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 041 693 706.
4: Alo stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo stari in mi dva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
5: Mi smo vedno pripravljeni.
6: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
7: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 10 ura, Štajerski val poslušate, pred nami je čas za novice, z nami pa že Nina Slak.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Atlantic Grupa je končala drugo fazo obsežne prenove polnilnice v Rogaški Slatini. Poleg tehnološke modernizacije prinaša tudi večje zmogljivosti. Podrobneje o projektu, vrednem 10 milijonov evrov, pa Anja Devčman.
4: Naložba v Rogaški Slatini vključuje postavitev nove, visoko učinkovite proizvodne linije v polnilnici. Kot sporočajo iz Atlantic Grupe, bo omogočila boljšo energetsko učinkovitost, zmanjšanje porabe tehnološke vode ter večjo prilagodljivost linij in s tem hitrejši razvoj novih izdelkov. Povečali so tudi zmogljivost. Napovedujejo, da bodo v prihodnjem obdobju v Rogaški Slatini še eno 15-milijonsko investicijo modernizirali še dodatno proizvodno linijo, kar da bo še izboljšalo trajnostno poslovanje. Cilj je do leta 2030 doseči ogljično nevtralnost polnilnice. Atlantic Grupa v Sloveniji zaposluje okrog 700 ljudi, napoveduje pa še dodatna zaposlovanja.
3: Vse slovenska pobuda Polni zagona, kolesarimo v službo, tudi letos spodbuja prebivalce Slovenije, da za pot na delo namesto avtomobila izberejo kolo. Namenjena je posameznikom, ekipam in delodajalcem ter spodbuja trajnostno mobilnost, boljše zdravje in zmanjševanje prometnih obremenitev. Zakaj je pomembno, da tudi za krajše poti izberemo bolj trajnosten način prevoza? Anja Slapniča razlaga, da so ravno kratke poti najbolj problematične.
5: Te poti se običajno upravljajo v mestih, kjer je veliko prometa, zrak zaradi tega slabši, tudi prometna varnost slabša, kar pomeni, da če bi manj uporabljali avto na teh kratkih razdaljah, manj bi bilo zastojev, tako tudi tisti, ki pa morajo uporabljati avto na svojih poteh, bi lažje potovali, tudi lažje našli parkirno mesto.
3: Letošnja peta izvedba izziva traja do 21. junija. Pobuda Polni zagona kolesarimo v službo poteka v sklopu projekta Life Care for Climate. Še povabilo na našo spletno stran, kjer lahko med drugim prisluhnete oddaji v pogled, ki smo jo tokrat posvetili podjetniškemu programu, ki posameznikom pomaga razviti in uresničiti njihove poslovne ideje. Na naši spletni strani pa izveste tudi več o predstavi Na klancu Slovenskega ljudskega gledališča Celje, ki je eden najdrznejših in najbolj izvirnih gledaliških projektov sezone. Dogajal se bo namreč na poti med Celjem, Ljubljano in Vrhniko. Podrobnosti na stajerskival.si.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nina, mi pa poglejmo v nebo. Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Zastoji so na Štajerske avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, iz Avstrije proti Sloveniji, pa pred prehodom Šentil in naprej po Štajerske avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil. Na Podravske avtocesti je promet oviran zaradi ustavljenega vozila za priključkom Marjeta v smeri proti Gruškovju. Okvara motorja pa ovira promet na Štajerske avtocesti za Jasovnikom v smeri proti Ljubljani. Previdno, varno, srečno do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Andreja.
0: In dober dan, naši jutreniki so se poslovili, v vašo družbo sem sedla Andreja, prihaja pa tudi izbranih 10, preprosto za lepše dopoldne, v katerem bomo skupaj odštevali do vikenda in do našega 9. Afroditinega teka Štajerskim valom. Ob glasbi seveda, dobrodošli med nami.
2: Izbranih 10.

0: 10 in pa 20 minut je 4. junij je danes, če danes praznujete vse najlepše. Bi pa na današnji dan praznoval tudi eden največjih mislecev vseh časov, Sokrat. Rojen je bil 4. junija leta 470 pred našim štetjem. Velja za eno najpomembnejših oseb filozofije zahodnega sveta, že v mladosti se je izkazal za odločnega, vztrajnega, hrabrega človeka, ki je opustil svoj poklic kiparja, kar je bilo takrat zelo spoštovano delo, in se odločil za življenje v revščini in za poučevanje. Izhajal je iz reka Vem, da nič ne vem. Ena njegovih najbolj sarkastičnih misli, vsaj kar se mene tiče, ki se je ohranila do danes, pa je tudi: le poroči se, če dobiš dobro ženo, boš srečen, če dobiš slabo, pa boš filozof. Preden vprašate, Sokrat je bil poročen, ja, s precej mlajšo ženo, za katero pa je nekoč priznal, da ji dolguje kar nekaj svojih modrosti.
1: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
10: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
11: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
12: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
13: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
14: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
13: Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.
14: Obvestila.
0: Zaradi prireditve 9. Afroditin tek Štajerskim valom bodo v Rogaški Slatini na odseku Rodne Rajnkovec in na odseku Tekačevo Rogaška Slatina popolne enourne zapore ceste to soboto 6. junija do poldne od 8.15 do 12.00. Obvoza ne bo, zapora bo označena z ustrezno cestno-prometno signalizacijo. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo cestno-prometno signalizacijo, navodila redarjev in policistov, ter se zahvaljujemo za razumevanje.

0: Pravkar je bila pol enajstih in mi spet gledamo v nebo, sončen dan imamo danes, tekom dneva se bo razvijala kopasta oblačnost, ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo že začele nastajati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastajale bodo še kakšne kratkotrajne plohe, v nedeljo pa bo pretežno jasno in po večini suho vreme. Iz dneva v dan bo spet topleje. Šentjur, Celje in Kozje ta trenutek 20 stopinj Celzija, Vitanje 18, Rogla pa 14. Poglejmo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, pa tudi iz Avstrije proti Sloveniji, pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Na podravski avtocesti je promet oviran zaradi ustavljenega vozila za priključkom Marjeta v smeri proti Gruškovju, okvara motorja pa ovira promet tudi na štajerski avtocesti za Jasovnikom v smeri proti Ljubljani. Previdno, varno, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis 080 21 21.

0: 10 in 49 minut ste danes že imeli kaj pobrskati, čas po naši radijski spletni strani. Veliko zanimivih prispevkov iz naših krajev vas čaka tam. Med zadnjimi pa pišemo tudi o tem, da se Slovensko ljudsko gledališče Celje s predstavo na Klancu vrača na kraj spomina in zgodbe. Kaj to pomeni? Ja, več podrobnosti na naši spletni strani. Stajerski val, pika si.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V gozdu se človek spremeni, takoj ko stopiš v gozd, začneš bolj natančno poslušati, bolj natančno opazovati, vse je malo drugače.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos prejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Podobno kot športu se treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodenje občine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
6: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
7: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vodc trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
8: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
9: Za čist in bleščeč dom.
10: Aparati za čiščenje Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Nova kuhinja Dankuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuhan Šentjur.
12: Panasonic.
13: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
12: Panasonic.
14: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici.

0: Pivci pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Valentina Franz, književna urednica, lektorica, pripovedovalka in moderatorka. Občina Poljčane, nižji prihodki, višje cene vrtcev in pomoči na domu. Novo urgentno vozilo zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Vse to in še veliko več najdete v novi številki tednika Panorama.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Še nekaj kratkih trenutkov in ura bo 11, čakajo nas novice, z mano v studiju pa je že Klara Klobasa. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Rogatec je zaključila projekt postavitve sončnih elektrarn na treh javnih stavbah. Z njim želi okrepiti energetsko samooskrbnost in zmanjšati stroške porabe energije v javnem sektorju. Več o projektu podžupanja, ki opravlja funkcijo župana, Brigita Vodušek.
4: Na javnih stavbah, kjer je občina postavila tri sončne elektrarne, na objektu gasilski dom Rogatec, podružnična šola Dobovec ter podružnična šola Donačka Gora. Dejansko je to partnerski projekt 18 konzorcijskih partnerjev, financira Evropska unija in sicer iz sredstev sklada za okrevanje in odpornost.
1: Ob tem dodaja.
4: Občina je v okviru konzorcija pridobila 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev, vrednost celotne investicije za občino Rogatec pa znaša 156 tisoč evrov. Tako da dejansko je to kar tudi velika pridobitev in nekako delna samooskrba z električno energijo za javne stavbe.
1: S postavitvijo sončnih elektrarn občina nadaljuje usmeritev v energetsko učinkovitost in trajnostno upravljanje javne infrastrukture. Prihodnji teden se bo v Mariboru začel 61. festival Boršnikovo srečanje. Znova bo združil najboljšo domačo in tujo gledališko produkcijo zadnje sezone. Direktor festivala Aleš Novak.
5: Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave. Tudi letošnji program je obširen, je zelo raznolik, je neke vrste nacionalna gledališka platforma.
1: Tekmovalnih predstav bo 12, med njimi predstava celjskega in kranjskega gledališča z naslovom In mnogi drugi. Podrobneje bomo o festivalu spregovorili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. In še to, poslanci danes odločajo o imenovanju 16. slovenske in 4. vlade Janeza Janše. Glasovanje o listi ministerskih kandidatov bo predvidoma pozno popoldne, ko bo sledila tudi za prisega novo izvoljenih ministrov. Pričakovati je, da bo prvak SDS delo z novo ministersko ekipo začel že zvečer z ustanovno sejo vlade. Glede na prakso iz preteklosti bi lahko že takrat prišlo tudi do nekaterih kadrovskih menjav.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi pa zdaj vremenski napovedi. Sončen dan imamo, tekom dneva se bo razvijala kompasta oblačnost, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo začele nastajati krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začele se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo pa bo pretežno jasno in po večini suho vreme. Iz dneva v dan bo spet topleje.
7: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Poglejmo še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, iz Avstrije proti Sloveniji pa tudi in sicer pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil. Na podravski avtocesti je promet oviran zaradi ustavljenega vozila za priključkom Marjeta v smeri proti Gruškovju. Okvara motorja pa ovira promet na Štajerske avtocesti za predorom Jasovnik v smeri proti Ljubljani. Previdno, varno, srečno vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Enajst in pet minut je, Klara in Andreja sva z vami. Na radiju mojega srca gremo naprej z odlično glasbo. Eros Ramazzotti je pripravljen, da se nam pridruži. Naj nam bo navdih za današnji lep nov dan.

0: Četrtek je in nekateri smo z mislimi vsaj malo že pri prihajajočem vikendu. Upam, da imate že kakšne dobre načrte zanj, če še ne, pa imate tudi še dovolj časa, da se česa zanimivega spomnite. No, radici Štajerskega vala in številni tekači in pohodniki bomo to soboto preživeli v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku Štajerskim valom. Če še niste prevzeli svoje štartne številke in majice, pa ste prijavljeni, lahko prevzamete vaše vrečke danes od 15. do 19. in nato spet v soboto zjutraj, torej na dan teka od 17:30 do 20:15. Vabljeni v našo družbo, tako in drugače.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluje v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
4: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ximon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
5: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
6: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj.

0: Ali veš, ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
0: Kdaj?
1: Kje?
0: Kdo? Ali veš da?
2: Aha.
3: A ste že kdaj slišali za koga, da izgleda ravno tako kot mama ali oče? Koliko imata skupnega dednost in naš izgled, višina, celo teža, je to samo mit ali je v tem kaj resnice? Za odgovor smo povprašali genetičarko, znanstveno sodelovko iz Biotehniške fakultete v Ljubljani, doktorico Mašo Čater.
4: Seveda, veliko resnice tiči v tej trditvi, ne pokriva pa vsega. Debelost v bistvu oblikujejo tako geni, ki jih podedujemo, kot tudi okolje, v katerem živimo. In če se najprej osredotočimo na genetiko, debelost v bistvu sploh ni posledica enega samega gena, ampak je poligena bolezen. To pomeni, da na našo najdenost debelosti vpliva na stotine genov. In ti geni določajo, kako hitro mi na primer porabljamo energijo, kako močen je naš apetit, tudi kako se odzivamo na stres in pa kako naše maščobne celice znajo shranjevati energijo. Genetika nam v tej točki postavlja izhodišče za razvoj bodi si debelosti ali pa za ohranjanje vitkosti. Drugi del te zgodbe je pa okolje. Sem prištevamo kar veliko stvari, naprimer prehrana tukaj vpliva, predvsem dostopno zelo energijsko bogate hrane, ki je danes seveda veliko več kot v preteklosti pri naših prednikih. Potem je tu gibanje, oziroma problem je pomankanje vsakodnevne aktivnosti. Ne smemo pozabiti na spanec, saj premalo spanja lahko poveča sam apetit. Vsak dan je stres, lahko tudi spreminja hormone lakote. Pomembne so pa tudi, kar se tiče okolja, naše družinske navade, pa tudi kak odnos imamo do hrane in na kak način ta odnos prenašamo tudi naprej na svoje otroke, na naslednje generacije. Pomembno je pa tudi, ne nazadnje, isto širše okolje, ki nas obdaja, družba, služba. Imamo službe, kjer se veliko sedi, to je težava, pa tudi komercialni oglasi, ki jih vidimo dan danes v različnih medijih, jih predvsem zelo spodbujajo prenajedanje in reklamirajo hrano, večina te nezdrave in to vsekakor vpliva. Za zaključek lahko povzamemo, da debelost je dedna, ampak tudi na njo močno vpliva okolje. Lahko bi rekli, da geni najprej določajo, kako občutljivi smo, okolje pa na to vpliva, ali se ta nagnjenost izrazi ali pa ne.
3: Aha, zdaj nam je pa tole bolj jasno. Doktorica Maša Čater, hvala lepa za odgovor.
4: Hvala za povabilo.
0: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
2: Aha.
5: Štajerski val.

0: izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do Natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do Natural. Tvoja notranja moč.
4: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
5: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli. 6. junija ob 20. Vabljeni.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je točno 12, dober tek, če ste pri kosilu, vabljeni k poslušanju novic, pripravila jih je Klara Klobasa. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Ta mesec bo usposabljanje zaključila šesta skupina projekta Poni Savinska v Slovenskih Konjicah. Projekt izvaja regionalna razvojna agencija Savinska, namenjen pa je potencialnim podjetnikom. Izobraževanja se udeležuje tudi Filip Gačič iz Celja, ki razvija poslovno idejo servis glasbil in glasbene opreme. Po 25 letih zaposlitve se je namreč odločil za samostojno pot.
4: Glavno, kar sem pričakoval, je tisto pravna pomoč, izobraževanje na področju financ, pa predvsem na področju marketinga in tu se mi zdi, da sem dobil zelo veliko. Zelo v redu predavatelje smo imeli, ki so priznani, ne samo v Sloveniji, pa tudi svetovno kot uspešni podjetniki, tako da sem dobil ogromno znanja.
1: O projektu Poni Savinska smo govorili tudi o oddaji Pogled. Najdete jo na naši spletni strani. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo prihodnjo sredo premiera predstave, ki je nastala po romanu Ivana Cankarja Na klancu. To je eno ključnih del slovenske moderne. Predstava bo nekaj posebnega, saj se bo dogajala v središču romana Na Vrhniki. Gledalci bodo tako v Celju sedli na avtobus in se odpeljali na Vrhniko, pravi režiser Tin Grabner.
5: In predstava se začne dogajati že na avtobusu. Torej že na samem avtobusu imamo neko besedilo, imamo glasbeno spremljavo, zvočne efekte, ki nas popeljejo v bistvu v zgodbo iz romana, pa na vsake toliko izstopimo iz avtobusa in se sprehodimo v neke realne lokacije. Izkušnja je, da bi vstopil v film.
1: Vmesni postanki bodo na Vranskem in v Ljubljani, kjer se bodo odvijali prizori sodobnega življenja, povezani z romanom. Na Vrhniki pa se bodo lahko gledalci sprehodili po lokacijah, kjer se je zgodba v resnici dogajala. Ta mesec bodo zaigrali 8 predstav, ki niso del rednega gledališkega abonmaja. Poslanke Svobode pa bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju, je napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Po mnenju poslank Svobode je Stevanovičev zapis, v katerem jim je očital pocestniško obnašanje, želite vseh žensk v državi. Zato so ob začetku današnje seje z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je poziv k opravičilu zavrnil, saj da ta ni potreben.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara. Mi pa vremenski napovedi. Sončen dan imamo, tekom dneva se bo razvijala kopasta oblačnost, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo oziroma so že od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo že začele nastajati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Poglejmo še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani in iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil. Na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmil proti Ljubljani pa vozilo v okvari ovira promet. Previdno, varno, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Klara in pa Andreja sva še vedno z vami na Štajerskem valu. Novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah. Tudi spet je čas za glasbo. Lep četrtek vsem. Štajerski val.

0: Skupina Bengels na Štajerskem valu ob 12.20 minut, jaz pa vas ta trenutek povabim na našo spletno stran. Med zanimivimi novicami od doma in po svetu boste lahko prebrali med drugim tudi o tem, da je Atlantic Grupa končala drugo fazo obsežne prenove polnilnice v Rogaški Slatini. Poleg tehnološke modernizacije, to prinaša tudi večje zmogljivosti, približno 10 milijonov evrov je vredna ta naložba, obsežna prenova pa s tem, tako pravijo v grupi, še vedno ni končana. Podrobnosti in še več, torej na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Tednik Domovina.
7: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: okna in vrata stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Ja, res je, pri nas na Štajerskem valu smo začeli novo nagradno igro, v kateri bomo nekoga zelo, zelo, zelo, zelo razveselili, in sicer z novimi vhodnimi vrati stopar, zato pa se bo potrebno malce potruditi in dobro poslušati. Nekdo, ki se je prijavil v našo družbo, je zdajle že z mano, in sicer je bila sreča zdajle že naklonjena naši poslušalki Jožici. Halo, halo, Jožica, zdravo.
3: Zdravo.
2: Jožica, kje ste zdaj? Le, kam vas kličem? Kam pošiljam en lep dober dan?
3: V službi.
2: V službi, aha. Pa ja, vam pustijo v službi, da imate par minut časa, ja, ja, da poslušate ja, tudi Štajerski val, ne?
3: Malo, ja.
2: Jožica, imate koga potem tam zraven? Imate kako pomoč?
3: Nimam.
2: Nimate. No, ampak jaz sem prepričana, da se boste tele pesmi, ki bo sledila, brez nje si poletja ne moremo predstavljati, da se boste spomnili in da mi boste znali povedati kaj o njej. Sicer pa, Jožica, da vas še malce povprašam, vhodna vrata bi prišla prav? Koliko stara imate že kaj doma, so zdaj že zamenjavo?
3: Ja, že zdaj.
2: Dobro. Ja, ja. V redu, zmenjeno, potem pa dejva, potem pa poskusiva. Jožica, dobro poslušajte, kaj je za temi vrati slišati.
3: Lambada.
2: Ja, bravo, Jožica, pa ste rekli, da ne poznate tujih pesmi.
3: Pa slučajno to se.
2: Seveda poznate, tole je legendarna lambada, na katero smo plesali tam konec 80-ih, začetku 90-ih let. Brazilski ples, celo prepovedan ples, so rekli temu, a se spomnite?
3: Ja, se spomnim.
2: Ja, zanimivo, ne? Ja. Lahko vam dam poslušati še malce daljši košček, da se jo bomo res spomnili.
3: Hm? Ja.
2: Ja, da slišimo. Ja, če bi vam pa tole zavrtela takoj na začetku, bi bilo pa že preveč enostavno, ne?
3: Ja, res. Nisem vedela, da bo tako enostavno.
2: No, evo, krasno. Jožica, sem vesela za vas, vesela bom tudi, če bo sreča naklonjena vam še naprej in če boste 17. junija prav vi tisti, ki boste lahko te rekli, aha, jaz imam pa nova vhodna vrata.
3: Aha, držimo pesti.
2: Točno tako. Jožica, hvala lepa, lep dan vam želim
3: hvala
2: še naprej.
3: Vam.
2: Mi pa si zdaj privoščimo lambado v celoti. Srečno, nasvidenje.
3: Nasvidenje.

0: Sodeluju na gradnji igri i na svoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost ki jo vidiš. Tišina ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: 12:45 minut, hvala šentjurskim gasilcem za sporočilo, da pravkar začenjajo intervencijo in da opozarjajo šentjurčane na izvoz gasilskih in reševalnih vozil, torej previdno, da ne pride še do kake dodatne nesreče in srečno pri intervenciji.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Rešijo hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20.
0: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vodc trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Za nasmejane dni.
5: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, čas teče, nič ne reče, 13 je že, ne morem verjeti, Klara, je tudi tebi tako hitro minilo.
1: Ja, hitro mine v dobre družbe.
0: Res je. Vnaprej pa nas čaka dobra družba novic, pripravila jih je tako kot že nekaj časa Klara Klobasa. Klara, prisluhnimo.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Poslanci bodo danes potrjevali ministersko ekipo, ki bo sestavljala 16. slovensko vlado in 4. pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Ta je o kandidatih povedal.
4: Kandidatke in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Bodisi so že opravljali funkcije ministrov, ministric ali državnih sekretarjev, državnih sekretark, šefov direktorata. Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela v izvršilni oblasti.
1: Med 15 kandidati sta tudi dve kandidatki iz naših krajev, kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Monika Kirbiš-Rojs iz Slovenija Bistriškega in Polona Rifl, kandidatka za ministrico za okolje in prostor z Celjskega. Za potrditev ministerske ekipe mora sicer glasovati večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Atlantic Grupa pa je končala drugo fazo obsežne prenove polnilnice v Rogaški Slatini. Poleg tehnološke modernizacije prinaša tudi večje zmogljivosti. Podrobneje o projektu vrednem 10 milijonov evrov Anja Devčman.
5: Naložba v Rogaški Slatini vključuje postavitev nove, visoko učinkovite proizvodne linije v polnilnici. Kot sporočajo iz Atlantic Grupe, bo omogočila boljšo energetsko učinkovitost, zmanjšanje porabe tehnološke vode ter večjo prilagodljivost linij in s tem hitrejši razvoj novih izdelkov. Povečali so tudi zmogljivost. Napovedujejo, da bodo v prihodnjem obdobju v Rogaški Slatini še eno 15-milijonsko investicijo modernizirali še dodatno proizvodno linijo, kar da bo še izboljšalo trajnostno poslovanje. Cilj je do leta 2030 doseči ogljično nevtralnost polnilnice. Atlantic Grupa v Sloveniji zaposluje okrog 700 ljudi, napoveduje pa še dodatna zaposlovanja.
1: In še to, danes obeležujemo dan slovenskega krvodajalstva. V Preboldu izvajajo krvodajalsko akcijo in ob tem predstavljajo pobudo Postani del moštva iz roda v rod. Tudi mi smo tam, utrinke iz dogajanja najdete na našem Facebooku.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi pa poglejmo v nebo, sončen dan imamo, skupaj s to oblačnostjo, ponekod piha jugozahodnik, temperature pa so se pospele od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo že začele nastajati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan pa bo spet topleje. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti in sicer od Blagovice proti Ljubljani in pa iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj v smeri proti Ljubljani, pa vozilo v okvari ovira promet. Če nas poslušate za volanom, varno in srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Klara in pa Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še ene novice smo slišali, nadaljujemo pa v ritmu četrtka in pa z glasbo. Rod Stewart prihaja v našo družbo. Naj bo lep dan.

0: To še projeski jedina na Štajerskem valu, 13 in 21. Ja, na Štajerskem valu pa vas vsak teden opozorimo tudi na kakšno glasbeno novost. Hit tedna izberemo in predstavimo mi, izmed hitov tedna pa izberete hit meseca vi. Za ta teden je prvi junijski hit prispevala Burjana. Poslušajmo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Burjana, narišem ti svet.
1: Na Štajerskem valu.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 044-693-706.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
5: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
6: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Radijci Štajerskega vala in številni tekači in pohodniki bomo to soboto preživeli v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku Štajerskim valom. Kar okoli 2300 vas je prijavljenih na naš dogodek in tisti, ki še niste prevzeli vaših štartnih paketov, vabljeni v Rogaško Slatino že danes. Prevzemi bodo od 15. do 19. in na to spet v soboto zjutraj, torej pred začetkom teka, tam nekje od 17:30 do 8:15 minut. Vabljeni torej v našo družbo. Če ne tečete, pa kar tako, da se malo podružimo in da skupaj preživimo lep, aktiven dan. Z nami bodo tudi številni ponudniki na stojnicah od Centra za krepitev zdravja, NIZ-ja, številnih ponudnikov zdrave prehrane. Z nami bo tudi klinika Omnia. Kaj bomo lahko videli pri njih, nam je povedala njihova direktorica Eva Kovačič-Jeraj.
1: Pozdravljeni. Poleg naših 18 specialističnih medicinskih dejavnosti smo z letošnjem letom odprli tudi medicino dela, prometa in športa in z veseljem vam predstavimo to našo novo dejavnost. Na naši stojnici bo tudi potekala nagradna igra z zanimivimi nagradami v obliki kolesa sreče. Za dodatno interakcijo torej bomo poskrbeli s tem, da boste zavrteli kolo sreče in osvojili nagrado. Zanimive nagrade bodo, kot so pisalo, dežnik, notesnik, plastenka vode, toaletna torbica in še več. Pri nam boste lahko tudi se seznanili z raznimi novostmi, s področja medicine in z preventivnimi programi. Lepo vabljenja.
0: Res je, povabilo velja, se torej vidimo to soboto v Rogaški Slatini. Če pridete prevzeti vaše štartne številke že danes, pa pridite od 15. do 19. Hotel Slovenija v Rogaški Slatini. Se vidimo.
2: Štajerski val. Štajerski val.

0: Še malo pa bo dve popovdne. Če zdajle končujete delovnik, srečno pot domov, ostalim pa naj delovni čas uspešno in hitro mine. Skozi popovdne vas boste z naših valov spremljala Klara in Silvester, Andreja pa se za danes od vas poslavljam. Srečno do jutri, ko se spet slišimo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V gozdu se človek spremeni, takoj ko stopiš v gozd, začneš bolj natančno poslušati, bolj natančno opazovati, vse je malo drugače.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos prejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Podobno kot športu se treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodenje občine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Z vami sem Klara Klobasa. Današnji 4. junij je dan slovenskega krvodajalstva. Rdeči križ Slovenije ga skupaj s transfuzijsko službo že tretje leto zapored obeležuje s kampanjo Postani del moštva. Tokrat so sloganu dodali iz roda v rod, saj so letošnji ambasadori krvodajalstva taborniki. Kako so taborniki in krvodajalstvo povezani, razlaga generalna sekretarka Zveze tabornikov Slovenije Urška Bratkovič.
3: Naše vrednote so enake, solidarnost, pripravljenost pomagati, tako da nismo kaj veliko razmišljali, z Rdečim križem se že tako povezujemo na različnih zadevah in sploh pa s tem sloganom je jasno, da moramo biti zraven.
2: In kaj sploh je glavno sporočilo kampanje Postani del moštva, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin?
4: Cilj kampanje je ravno privabiti mlade med nas. Potrebujemo moštvo. Danes povedam podatek, ki je pomemben, da za eno uro svojega časa, ki je potrebna, da doniraš kri, lahko rešimo 3 življenja.
2: V Sloveniji je 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva. 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa 3-krat ali celo 4-krat na leto. Krvodajalstvo bomo sicer pozornost namenili tudi v naslednji oddaji v pogled prihodnjo sredo. Policisti pa znova opozarjajo na spletne prevare, da jih je vedno več, poročajo tudi z policijske uprave Celje, kjer izpostavljajo, da so storilci vse bolj prepričljivi in iznajdljivi. Samo v zadnjih 2 dneh so obravnavali 4 primere. V 3 primerih so goljufi občane po telefonu prepričevali, da imajo na računih s kriptovalutami več 1000 evrov, ki jih lahko dvignejo. Ti so nato z njimi delili občutljive bančne podatke. V enem primeru so v imenu oškodovanca celo najeli hitri kredit v višini 2000 evrov in sredstva takoj prenakazali drugam. V 4. primeru pa je občan verjel, da je v nagradni igri osvojil 8000 evrov. Po navodilih neznanca si je na telefon namestil aplikacijo in opravil več nakazil na tuje račune. Oškodovan je bil za več kot 60 tisoč evrov. In še na tuje, na območju Medulina v hrvaški Istri je danes strmoglavilo manjše letalo. Do tragičnega dogodka je prišlo na nenaseljenem območju v bližini medulinskega letališča. Po neuradnih informacijah naj bi umrli 4 ljudje, 2 osebi še pogrešajo.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
6: Hvala, Klara, mi pa smo že prevremeno, zaenkrat imamo sončno popovdne in pa 24 stopinj, no po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Jutri se bodo padavine postopno ponehale, najnižje temperature pa bodo od 9 pa do 13, čez dan od 19 pa do 24 stopinj. V soboto bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane pa lahko še tudi vmes kakšna ploha. Če ste na poti previdno, zaradi nesreče je na cesti Celje Krško pri Logu promet urejen izmenično enosmerno. Če vas karkoli še zmoti med tem, ko ste za volanom, pa nam javite na našo brezplačno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Štajerski val popoldne. In si veste.
6: Dobar dan na mali petek, četrtek je danes, točno 5:02 in tudi tole popovdne preverjamo, kateri poletni hit se skriva za vrati Stopar, našega pokrovitelja, pravzaprav naše nagradne igre, kaj se sliši za vrati Stopar. Najprej pa prijavam, še prej pa seveda paket same super muzike.

0: Alu, alu in pa Mareja, tole popoldne na Štajerskem valu. Tudi društvo mrtvih pesnikov z nami. Ti si vse. Pa Vlado Kalember oziroma Srebrna krila Ana. Tugo mojih dana, 9 minut pred pol tretjo.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
6: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
7: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 700 60. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo. Za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
8: Obvestila. Zaradi prireditve 9. Afroditin tek Štajerskim valom bodo v Rogaški Slatini na odseku Rudne Rajnkovec in na odseku Tekačevo Rogaška Slatina popolne enourne zapore ceste to soboto 6. junija do poldne od 8.15 do 12. Obvoza ne bo, zapora bo označena z ustrezno cestno-prometno signalizacijo. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo cestno-prometno signalizacijo, navodila redarjev in policistov, ter se zahvaljujemo za razumevanje.
2: Štajerski val.
9: Radi imamo hite.

0: Boat on a River, oziroma naši kolegi preko Kolpe bi rekli čamac na rijeki. Minutka manjka do pol treh, hvala, ker se z nami tole popoldne na Štajerskem valu. Po jutrišnjem, v soboto je dan D, Afrodite in tek Štajerskim valom. Vsi se ga res zelo veselimo, da skupaj napišemo še eno lepo zgodbo o prijateljstvu, sodelovanju, druženju in še o marsičem. No, tudi župan Branko Kidič je ponosen na dogodek, se ga tudi veseli, pa še eno povabilo.
1: Mi smo počaščeni in ponosni, da bo v Evropsko mesto športa za leto 2026 prišlo več kot 2300 udeležencev Afroditinega teka Štajerskim valom. Zato poleg povabila in izraz veselja tudi čestitke in zahvala organizatorjem, tako Štajerskemu valu kot tudi kozmetike Afrodita. Sam sem že 8-krat sodeloval, če imam 9-tič in zmeraj je bilo prijetno. Nekaj naredimo zase in zato z veseljem vabim in dobrodošli.
0: Lepo. Bo pa župan tekel tudi sam, saj se vsako leto deleži Afroditinega teka Štajerskim valom.
1: Sam bom 9-tič sodeloval na 9. Afroditinem teku, to pomeni, da sem bil na vseh dosedanjih. Seveda priprave so trajale že od lanskega leta, ampak sem tudi to zmogel. Seveda malo za šalo, pa vendar menim, da je to za vsakega posameznika, ki se udeleži katerekoli discipline, nekaj dobro, nekaj za zdravje in verjamem, da temu cilju sledi vsak, ki se prijavi. Venomer sem šel na 5 km in ne glede na namige, da bi bilo dobro pogledati še kakšno emšo številko, da bi lahko zmanjšal ta obseg, sem se odločil, da ostanem na tej razdalji.
0: Je povedal župan Branko Kidrič. Hvala lepa, se vidimo torej v soboto v Rogaški. Danes po 15. uri pa lahko prevzamete tudi štartne številke. Se vidimo. Štajerski val. In najboljši

0: Ti si vsem društvo mrtvih pesnikov tole popoldne na Štajerskem valu, še ostajamo pri slovenski muziki. Oto Pesner je prejemnik nagrade MMS Legenda, kapo dol. No, Oto Pesner je to prestižno priznanje prejel kot eden najbolj pomembnih ustvarjalcev zabavne glasbe. Pesner na tem obmorskem festivalu sodeluje že od njegovih začetkov. V vlogi izvajalca je na odru slavil kot dvakrat, zmage pa je potem kasneje nizal tudi kot avtor glasbe, besedila in aranžmaja. Mi bomo slišali popevko pred novicami iz slovenske popevke pravzaprav 30 let. Torej še pred novicami.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci Oken in vrat Stopar pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
7: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Čuješ, pa to je naša droga.

0: Dobro dan, to je popovdne na Štajerskem valu. Točno 3 ure si lahko naštimate vašo vekrco, pri nas pa je to čas za paket svežih novic. Klara Klobasa je že pred mikrofonom. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Podčetrtku in okolici se ob naraščujočem turističnem obisku soočajo s vse večjimi prometnimi obremenitvami. Te so najbolj izrazite na priljubljenih turističnih točkah. V Javnem zavodu za turizem, kulturo in šport Podčetrtek zato za poletne mesece napovedujejo novost, s katero želijo obiskovalce spodbuditi k manjši uporabi osebnih avtomobilov. Direktor zavoda Boštjan Misja.
4: Zato smo se odločili, da bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on, hop-off bus. To pomeni, da boste dejansko ob plačilo startnine se potepali po naši turistični destinaciji, torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalno peljali in tako naprej.
1: Da turistični obisk na območju raste, potrjujejo tudi podatki. Na ključnih turističnih točkah so namestili števce obiskovalcev, pojasnjuje Misja.
4: In recimo 1. maj je bilo v samostalno Olimje 1600 obiskovalcev je prestopilo tisti prag med novo lekarno v dvorišče. Na gradu Podčetrtek je bilo cirka 750 obiskovalcev. To pomeni veliko pohodnikov, veliko avtomobilov, predvsem pa velika obremenitev med temi konicami v samem Olimiju.
1: Uvedba avtobusa je povezana tudi s trajnostnimi prizadevanji destinacije. Podčetrtek letos namreč znova sodeluje v zeleni shemi slovenskega turizma. Vseslovenska pobuda Polni zagona, kolesarimo v službo, pa tudi letos spodbuja prebivalce Slovenije, da za pot na delo na mesto avtomobila izberejo kolo. Namenjena je posameznikom, ekipam in delodajalcem ter spodbuja trajnostno mobilnost, boljše zdravje in zmanjševanje prometnih obremenitev. Zakaj pa je pomembno, da tudi za krajše poti izberemo bolj trajnosten način prevoza? Anja Slapniča razlaga, da so ravno krat kratke poti najbolj problematične.
5: Te poti se običajno upravljajo v mestih, kjer je veliko prometa, zrak zaradi tega slabši, tudi prometna varnost slabša, kar pomeni, da če bi manj uporabljali avto na teh kratkih razdaljah, manj bi bilo zastojev, tako tudi tisti, ki pa morajo uporabljati avto na svojih poteh, bi lažje potovali, tudi lažje našli parkirno mesto.
1: Letošnja peta izvedba izziva traja do 21. junija. Več novic najdete na naši spletni strani stajerskival.si, kjer izveste tudi več o predstavi na klancu Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Predstava bo nekaj posebnega, dogajala se bo namreč na poti med Celjem, Ljubljano in Vrhniko.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi smo že pri vremenu. Sončno popovdne imamo in prijetnih 25 stopinj, no po noči pa se bo oblačilo, tudi padavine bodo. Jutri se bodo padavine potem samo še nadaljevale in pa razširile nad večjim delom Slovenije. Nastala bo v mestu tudi kakšna nevihta. Zjutraj namerimo od 9 pa do 13 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Na cestah pa tole popovdne precej mirno, vsaj v naši okolici je promet kolikor tolk tekoč. Če vas karkoli zmoti, pa nam javite na brezplačno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Dobar dan, družba.
2: In si veste.
0: Dobre 4 minute čez 3, lepo popovdne želim. Ja, v nadaljevanju pa preverimo, kateri poletni hit se skriva za vrati Stopar. Čaka znova super nagrada, PVC vhodna vrata Stopar in to z montažo. Za začetek se morate prijaviti, stajerskival.si in potem počakati, da vas pokličemo.

0: Vjeruj, ljubav, Oliver Dragojevič, tole popovdne na Štajerskem valu za čisto desetko. Dobar dan vam želim, Silvester, 18, dobrih 18 je čez 3. V nadaljevanju pa preverim, kako je z vašimi prijavami v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati Stopar in seveda poslušamo tudi, kakšen hit se skriva za vrati. Tako da, evo, žrebam, vi pa imejte nekje telefone zraven, kaj ti lahko prav vas pokličem.
1: Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 041 693 706.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Vročina prihaja.
6: Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
7: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo. Spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Tednik domovina.
10: Albin Vrabič, šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
9: Domovina, že na prodajnih mestih.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
12: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Frajerski val.
1: Radi imamo hite. Z vami že 73 let.

0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost ki jo vidiš. Tišina ki jo slišiš.
2: Tako je, super nagradno. Super nagrado imamo za vas, sploh če gradite hišo ali pa če obnavljate. Je tole super zadeva, PVC vhodna vrata Stopar in to z montažo 17. junija izžrebamo. Najprej se morate prijaviti, potem pa skupaj iščemo in ugibamo, kateri hit je skrit za vrati Stopar. Kličem Moniko. Monika je naša žrebanka iz Zgornjega Tinskega. Upam, da se javi. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Tu pa Silvester, kličem z radija Štajerski val.
3: Ja, pozdravljeni.
2: Monika iz Zgornjega Tinskega.
3: Tako je, res je.
2: Zdravo, dobrodošli v vetru Štajerskega vala v naši nagradni igri. Kaj se sliši za vrati Stopar?
3: No.
2: Je, v bistvu je to en tak delček karte, ki vam prinaša veliko možnost za glavni dobitek, za glavno nagrado. Zdaj boste v žrebu, če boste seveda uganili, za katero pesem gre. Katera pesem,
3: upam,
2: se, katera pesem se skriva za vrati Stopar. Pravite, da imate novo gradnjo?
3: Ja, res je, ja.
2: Pa da manjka, jaz sem še vrata.
3: Ja, okna, so vrata pa še nimamo, ni bilo denarja, tak da.
2: Ja, zmanjka. Koliko časa pa že gradite hišo?
3: Ja, zdaj bo vse skupaj eno leto, ko smo postavila hišo, no.
2: To je hiter, v enem letu.
3: Ja, papirja smo pa čakala 5 let, tak da.
2: To vem, to se čaka, predno to vse zrihtaš, res preteče ogromno vode, pa živci ti gre, pa posebi zraven. Ampak vseeno, no, v enem letu postaviti hišo je kar lepa zadeva. Čestitke, čestitke.
3: Ja, hvala lepa.
2: Pridni ste, treba je delati, treba je mrske in zobe stisnata, ne?
3: Ja.
2: Tudi sam sem bil na tem, sem da jaz mogu vrate kupiti.
3: Ja, jaz upam, da mi ne bo treba, no, da bo sreča na moji strani, ne?
2: Ok, drž vas pesti. Monika, evo, zdaj boste slišali delček pesmi, pa mi povete, za katero gre.
4: Vsak dan si se hodila z njo namakat, z menoj pa pocartat se v noče. Bila je to ljubezen v poplicah.
2: Torej, Monika, za katero pesem gre, kdo to izvaja?
3: Mi dva, pojdi z mano v toplice.
4: Slovo reču, da se ne v toplice.
2: To, bravo, čestitke!

0: pa malo manj šorit.
1: Upam.
0: Ok, ne se sekirati, ker ni grma, ni senca. Mora biti kaj zapret. Tako da to je to. Monika, čestitke, uvrstili ste se v veliki žreb, tako da dejte nas poslušati, spremljati 17. junija, pa žrebamo. Nekdo od vas, ki ste se že uvrstili, kot ste se prav krvi, evo, prejme tole nagrado.
1: Hvala.
0: Super, super. Lepo se imejte, lepo zdrav, vaš konec.
1: Enako, enako, adio, adio.
0: Lepo popovdne, čao.

0: sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Nino De Angelo, La Valle del Eden, mene ta naslov nekako spominje na enega še pa lahko, enega še lahko pa gremo. Nekaj v tem stilu. 12 minut je ostalo do 4, hvala, ker se z nami tole popovdne na Štajerskem valu. Odlično muziko vam vrtim, Silvester. Tako bo tudi v prihodnje, no čez 12 minut pa se nam pridruži Klara, čas bo za novice.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni!
7: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
8: Nein! Nein!
9: Delajte raje doma. Transpak.si.
10: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Takole družba Štajerski Gavala, točno 4 na naše vekerci, čas, da mikrofon prevzame Klara Klobasa. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Čas torej za novice, jaz pa potem pogledam še vreme in kaj dogaja na poti.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Poslanci bodo danes potrjevali ministersko ekipo, ki bo sestavljala 16. slovensko vlado in 4. pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Ta je o kandidatkah in kandidatih povedal.
4: Imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Bodisi so že opravljali funkcije ministrov, ministric ali državnih sekretarjev, državnih sekretark, šefov direktorata. Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela v izvršilni oblasti.
1: Med 15 kandidati sta tudi dve kandidatki iz naših krajev. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Monika Kirbiš-Rojs iz Slovenja Bistriškega in Polona Rifl z Celjskega kot kandidatka za ministrico za okolje in prostor. Za potrditev ministerske ekipe mora glasovati večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Danes pa obeležujemo dan slovenskega krvodajalstva. Rdeči križ Slovenije ga skupaj s transfuzijsko službo že tretje leto zapored obeležuje s poročilom Postani del moštva. Tokrat so sloganu dodali iz roda v rod, saj so letošnji ambasadori krvodajalstva taborniki. O povezavi s krvodajalstvom generalna sekretarka Zveze tabornikov Slovenije Urška Bratkovič razlaga.
5: Naše vrednote so enake, solidarnost, pripravljenost pomagati, tako da nismo kaj veliko razmišljali, z Rdečim križem se že tako povezujemo na različnih zadevah in sploh pa s tem sloganom je jasno, da moramo biti zraven.
1: Glavno sporočilo kampanje Postani del moštva so podrobneje predstavili na današnji novinarski konferenci v Preboldu. Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin pravi.
6: Cilj kampanje je ravno privabiti mlade med nas. Potrebujemo moštvo. Danes povedam podatek, ki je pomemben, da za eno uro svojega časa, ki je potrebna, da doniraš kri, lahko rešimo 3 življenja.
1: V Sloveniji je 60.000 rednih članov krvodajalskega moštva. 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa 3-krat ali celo 4-krat na leto. Vsak dan v Sloveniji potrebujemo od 350 do 400 krvodajalcev, zato je spodbujanje tega humanitarnega dejanja zlasti med mladimi zelo pomembno. In še v Maribor, kjer se bo prihodnji teden začel 61. festival Borštnikovo srečanje. Znova bo združil najboljšo domačo in tujo gledališko produkcijo zadnje sezone. Tekmovalnih predstav bo 12. Podrobneje bomo o festivalu spregovorili v današnjih minutah za kulturo. Prisluhnite ob 18.30.
7: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, 25 stopinj imamo, ravno prav ni prevroče, ni prehladno za kakšen sprehod, čudovito po službi. No, po noči pa se bo pooblačilo, tudi deževalo bo, tako da se bodo potem jutri še padavine dodatno ukrepile, deževalo bo vsej, po vsej Sloveniji, pa tudi nevihte bojo. Od 9 pa do 13 stopinj bo zjutraj, potem čez dan pa od 19 do 24. V soboto čez dan bo sončno, v mestu tudi zmerno oblačno, nastane pa lahko še tudi kakšna kratkotrajna ploha. Previdno v Rogaški proti Rjavici, tam je ovira na cesti, če vas karkoli na poti še zmoti, pa povejte vsem ostalim na našo brezplačno številko. Mi pa vam želimo varno in srečno pot.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Dobar dan vsem skupaj.
2: Štajerski val popoldne.
0: Točno 5 minut čez 4.
2: In Silvester.
0: 4. junij danes kaže na našem koledarju, dan objemanja mačke danes. Tisti, ki imate mačke, muce, kakorkoli, tako objemate pa cartate, zato jih imate, jih verjetno nimate zato, da bi lovile miši, mala možnost, razen recimo na kmetijah. Drugače pa takole v stanovanjih, v hiškah pa jih imate potem tudi doma, notar. Kakorkoli, mačke gor, mačke dol, to je popoldne na Štajerskem valu in ostanite naša družba.

0: ci sei, soltanto
1: adesso tu.
0: Oggi che ci sei, adesso.
1: Eros Ramazzotti, una volta a stagione in Baccarone per lavorare a strade. Ja, gremo šteči enkrat glasove, v maj se poslušalci med iskrivimi izjavami izbrali 4 iskre tedna, mi pa zdaj v nadaljevanju razglasimo torej iskro meseca maja.
2: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistem.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Najprej je iskra tedna, ob koncu meseca pa vse tedenske zmagovalke v mesecu preštejemo in razglasimo potem iskro meseca. Tako, 4 iskre tedna smo imeli v maju, poglejmo, katere so bile to. Prvo je izrekel ravnatelj osnovne šole Šmarje pri Jelšah Mitja Šket in je odgovarjal na vprašanje, kakšna naj bo osnovna šola prihodnosti. Drugo iskro je izjavil Srečko Kunst, gostinec iz Bistrice ob Sotli. Z nami je bila tudi umetnica in pa fotografinja iz Podčetrtka Madeja Knez. V zadnjem tednu pa je iskro tedna izrekla še ena ravnateljica osnovne šole Slivnica pri Celju Breda Županc. Tako, prešteli smo glasove vseh zmagovalnih iskr in največ glasov je prijela izjava Mitje Šketa. Poslušajmo.
2: Jaz mislim, da mora osnovna šola prihodnosti temeljiti na odnosih, na pogovoru in seveda v tej sociali, ki jo imamo med nami. Nekako učence vzgajamo, bomo rekli, na 4 pomembnih besedah. Dober dan, nasvidenje, hvala in prosim, ki nekako izginja iz našega besednjaka, ampak verjamem, da bomo to tudi uspeli.
1: Bravo. Čestitke torej ravnatelju osnovne šole Šmarje pri Jelšah, to je Mitja Šket, ki je torej postal zmagovalna iskra meseca. Čestitke še enkrat in hvala vam za vaše glasove.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Every bit of my heart, mojster romantike, Rod Stewart, tole popodne na Štajerskem valu. Hvala, ker ste z nami. 10 minut je ostalo do 5. Ja, na Instagramu, Facebooku vas čaka nagradna igra, nekaj zelo fajnega, enostavna in pa hitra priprava New Mislim prehrana, ki je inovativna, revolucionarna in zelo učinkovita rešitev tudi za izgubo teže. V soboto bodo stojnico z nami tudi na 9. afroditinem teku Štajerskem valu.
1: Hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si. Ko izkušnja postane rezultat.
2: Morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti.

0: Simon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Valentina Franz, književna urednica, lektorica, pripovedovalka in moderatorka. Občina Poljčane, nižji prihodki, višje cene vrtcev in pomoči na domu. Novo urgentno vozilo zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Vse to in še veliko več najdete v novi številki tednika Panorama.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: I'll be your baby tonight, sporočilo, ne, danes. UB40 in Robert Palmer, nekaj sekund pred peto, ko je čas na Štajerskem valu za paket svežih novic, z vami bo Klara Klobasa.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Občina Rogatec je zaključila projekt postavitve sončnih elektrarn na treh javnih stavbah. S tem želi okrepiti energetsko samooskrbnost in zmanjšati stroške porabe energije v javnem sektorju. Več o projektu pod županja, ki opravlja funkcijo župana, Brigita Vodušek.
4: Na javnih stavbah, kjer je občina postavila tri sončne elektrarne na objektu gasilski dom Rogatec, podružnična šola Dobovec ter podružnična šola Donačka Gora. Dejansko je to partnerski projekt 18 konzorcijskih partnerjev, financira Evropska unija in sicer iz sredstev sklada za okrevanje in odpornost.
3: Vrednost celotne investicije za občino Rogatec znaša 156 000 evrov. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje pa bo prihodnjo sredo premiera predstave, ki je nastala po romanu Ivana Cankarja Na klancu. Predstava bo nekaj posebnega, saj se bo dogajala v središču romana Na Vrhniki. Gledalci bodo v Celju sedli na avtobus in se odpeljali na Vrhniko, pravi režiser Tin Grabner.
5: In predstava se začne dogajati že na avtobusu, torej že na samem avtobusu imamo neko besedilo, imamo glasbeno spremljavo, zvočne efekte, ki nas popeljejo v bistvu v zgodbo iz romana, pa na vsake toliko izstopimo iz avtobusa in se sprehodimo v neke realne lokacije. Izkušnja je, da bi vstopil v film.
3: Umestni postanki bodo na Vranskem in v Ljubljani, kjer se bodo odvijali prizori sodobnega življenja, vendar povezani z romanom. Na Vrhniki pa se bodo lahko gledalci sprehodili po lokacijah, kjer se je zgodba dogajala.
5: Publika bo imela dejansko možnost se sprehoditi po lokacijah, kjer se zgodba iz romana zares dogaja. Torej videti hišo, kjer je Franska živela, videti lokacijo, kjer so se otroci podili okrog po teh hribih.
3: Ta mesec bodo zaigrali 8 predstav, ki niso del rednega gledališkega abonmaja. In še to, DARS že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, so pojasnili pri upravljavcu avtocest. Delež nočnega dela zaposlenih na DARS-u je bil leta 2021 pri slabih 16% od vseh opravljenih delovnih ur. Leta 2024 je narasel na več kot 26%, lani pa je presegel 28%, so še navedli. Pojasnila DARS-a sicer sledijo nedavni predstavitvi kandidata za ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovce, v kateri je med drugim napovedal nočna gradbena dela na prometnici, ki ovirajo promet.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, smo pri vremenu. Zaenkrat še lepo popoldne pri 25 stopinjah, ampak po noči se bo pooblačilo, tudi padavine bodo. Jutri pa potem v nov dan z oblaki in pa s padavinami po vsej Sloveniji, celo nevihte so lahko. Od 9 pa do 13 bo zjutraj, potem čez dan pa nekje do največ 24. V soboto čez dan bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, nastane pa lahko še kakšna kratkotrajna ploha.
2: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Smo tudi na cestah z vami, zaenkrat vse ok, promet je večinoma tekoč, ampak bodimo previdni, če smo v prometu, pazimo na sebe, na druge udeležence, da prispemo varno, tako ko se spodobi na cilj. Če opazite kakšen radar, zastoj, kontrolo, karkoli, pa povejte vsem ostalim.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Lep pozdrav vsem skupaj.
1: In Silvester.
7: Štajerski val.
0: Točno 4:05 je, ja, v naši nagradni igri Kaj se sliši za vrati Stopar se je Monika iz Tinskega uvrstila v veliki finale nagrade za super PVC Vhodna vrata Stopar in to z montažo.
7: Bla je to ljubezno toplica.
0: Torej, Monika, za katero pesem gre, kdo to izvaja?
8: Mi dva, pojdi z mano v toplice.

0: Gardeline Severin na tole popoldne na Štajerskem valu. A tudi vas tale pesem spomne na film Petelini zajtrk, eden bolj gledanih slovenskih filmov. Taka luštna ljudska zgodba je tu zadaj o mlademu mehaniku Džurotu, ko pride potem pišti o Gajašu, delat kot vajenec, pa potem ta cvet oziroma lepec, ki pišti o Gajašu zrihta kao Severino, ne? Čeprav mu zrihta eno dekle na klic z bordela in potem zgodbo poznate, kako se zgodi, tako lepo sporočilo ima. Luškan film mogoče za danes večer, da kje najdete na netu, to se da, pa si ga malo pogledate. To je to. Unikatnih 5 v nadaljevanju čez par minut.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
6: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural, tvoja notranja moč. Obvestila.
7: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Slivnice, transformatorska postaja Njivice od 7 do 13 in na območju Rogaške Slatine, transformatorska postaja Čistilna Rogaška Slatina od 11 do 13.
8: Zaradi prireditve 9. Afroditin tek Štajerskim valom bodo v Rogaški Slatini na odseku Rudne Rajnkovec in na odseku Tekačevo Rogaška Slatina popolne enourne zapore ceste to soboto 6. junija do poldne od 8.15 do 12. Obvoza ne bo, zapora bo označena z ustrezno cestno-prometno signalizacijo. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo cestno-prometno signalizacijo, navodila redarjev in policistov, ter se zahvaljujemo za razumevanje.
9: Štajerski val.

0: Tako, spoštovana družba Štajerske Kvala, točno 5:30 je, danes v Unikatnih 5, na Davorjevo vprašanje odgovarja Andreja iz ansambla Unikat. Poslušajmo.
1: Davorjevih Unikatnih 5.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je najbolj gajsna članica ansambla Unikat. Zdravo, Andreja.
4: Čaki, kaj si ti za men rekel?
3: Ja, zdravo, Andreja.
4: Ne, nisem to mislila, ono prej.
3: Ja, no, gajsna, si kazaj.
4: No, okej, tudi tebi en lep sončen dober dan.
3: Andreja, ti si učiteljica, pol greh koncu. Še težiš kaj za spraševanjem in testi, ali si že vsem zaključila ocene?
4: Ja, ne vem zdaj, zakaj te to zanima. Se nisi moj učenc, ampak če bi bil, bi vedel. Neki ocen že imamo zaključenih, neki še moramo pridobiti res zelo malo, ker še vedno imamo 3 tedne do konca pouka, tak da. Veliki finale zdaj le peljemo in počasi se bližamo koncu.
3: No, kateri predmet pa današnji otroc imajo najraje? Ker jaz sem bil bolj za malico, pa to se veš, ne?
4: To verjamem, ker si še zdaj gurman in rad ješ. Drugač pa tudi moji otroci zelo radi malcajo, pa tudi kosilo imajo zelo radi. Od predmetov pa recimo šport, glasba, pa likovna, se veš, predmeti, kjer ni treba veliko se učiti.
3: Ja, klasika. No, če bi morala za en teden zamenjati poklic, kaj bi bila in zakaj?
4: To ti še nikoli nisem povedala, pa boš najbrž zdaj presenečen, ampak jaz bi ful rada bila frizerka.
3: Frizerka?
4: Ja, ful rada delam z lasmi. Sicer pač mene mati narava ni obdarila z bujnimi lasmi, mogoče ravno zaradi tega, ampak zelo rada delam frizuro, ko sem pri frizerju, uživam, če mi nekdo dela frizuro, tak da bi to počela, to me sprošča.
3: No, nikoli te še nisem vprašal, kaj je prva stvar, ki jo narediš, ko prideš domov iz nastopa?
4: Ok, frizure si tokrat ne delam.
3: Ja, verjamem, ja.
4: Si pa z obraza obrišem make-up, čeprav ga ni veliko, se stuširam, potem se pa usedem na kauč in pregledam vse posnetke, ki jih naš tehnik na špilu posname in že začnem sestavljati story, ki ga objavim naslednji dan.
3: Andreja, dejva se malo pohvaliti. Z Unikatovci smo posneli novo polko, ker sem poročena. Ženin spoto je komik Aleš Novak. Kje sta se spoznala? Po koliko časa sta bila prej? Par se veš, predno sta se poročila.
4: Ba dej, no, kaj zdaj bluziš. Točno veš, da mi dva prav zares nisma poročena, da je bila to filmska poroka, ne, torej zaigrana poroka. In če sem zdaj čist iskrena, jaz, Aleša, pred tem snemanjem našim sploh nisem še nikoli v živo videla, no. No, lažem, enkrat sem ga videla na odru, ko je igral z svojo predstavo Janezi 2, ampak spoznala se pa še nisva, tako da na snemanju sva se in temu lahko rečemo kar poroka na prvi pogled.
3: A imela za konec še sam delček refrena zapoješ?
4: To pa z lahkoto. Ne morem, ker sem poročena in ker dobra sem žena.
3: Oh, the best, hvala. Pa se kmal vidva na špilo. Čau.
4: Čau.
5: Bi bila posod zaželena.
1: Davorjevih Unikatnih 5.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Dezi les in vojaš, vojaš, v čem poje tale pesem, bi naša Snežka vedla, ona obvlada za čisto petko francoski jezik. Še ena lušna pesem nam ostaja pred novicami. Narišem ti svet kot hit tedna. Burjana, ki bo jutri z nami v V5-ku in potem v soboto še po Rogaški na Afroditinem teku.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20. Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 044-693-706.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
7: Štajerski val.
8: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: New Game Over, posod po tebi diši tole popoldne na Štajerskem valu. Klara, zdravo.
1: Zdravo.
0: Tebi so zelo všeč, a ne?
1: Zelo.
0: Poskočen plesni komad.
1: Tako.
0: Bi lahko zaplesala, zdaj je že prepozno. Čas je za novice, zdaj bomo resni.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Poslanci državnega zbora so z 49 glasovi za in 30 proti potrdili listo ministrov 4. vlade Janeza Janše in 16. vlade Republike Slovenije. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov, ki so jih predlagali v strankah podpisnicah koalicijske pogodbe. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jo tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Ta mesec bo usposabljanje zaključila šesta skupina projekta Poni Savinska v Slovenskih Konicah. Projekt izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. Namenjanje potencialnim podjetnikom, ne glede na starost ali spol. Izobraževanja se udeležuje tudi Filip Gačič iz Celja, ki razvija poslovno idejo, servis glasbil in glasbene opreme. Po 25 letih zaposlitve se je namreč odločil za samostojno pot.
5: Glavno, kar sem pričakoval, je tisto pravna pomoč, izobraževanje na področju financ, pa predvsem na področju marketinga.

0: marketinga in tu se mi zdi, da sem dobil zelo veliko. Zelo v redu predavatelje smo imeli, ki so priznani, bom rekel, ne samo v Sloveniji, ampak tudi svetovno kot uspešni podjetniki, tako da sem dobil ogromno znanja.
1: Program Poni Savinska v 4 mesecih podjetniškega usposabljanja udeležencem omogoča, da razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Po četrtek z okolicom pa se ob naraščujočem turističnem obisku sooča vse večjimi prometnimi obremenitvami. V javnem zavodu za turizem, kulturo in šport Po četrtek zato za poletne mesece napovedujejo novost, s katero želijo obiskovalce spodbuditi k manjši uporabi osebnih avtomobilov. Direktor zavoda Boštjan Misja.
2: Zato smo se odločili, da bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on, hop-off bus. To pomeni, da boste dejansko obplačilo startnine, se potepali po naši turistični destinaciji, torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
1: Namen tako ni le obogatitev turistične ponudbe, temveč predvsem razbremenitev najbolj obiskanih območij, kjer se v praznikih in koncih tedna zbere veliko vozil.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
4: Hvala, Klara, smo pri vremenu, lepo popoldne imamo, na termometru pa 24 stopinj. Ampak po noči se bo pooblačilo, tudi deževalo bo, tako da nas jutri čaka oblačen in deževen dan, ponekod bodo celo nevihte. Zjutraj od 9 pa do 13, potem čez dan pa od 19 pa do 24 stopinj. V soboto čez dan bo sončno, vmes občasno, zmerno tudi oblačno, še lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pri odcepu za Košnico je radar na avtobusni postaji previdno, nazadnje pa se je v pristavi pri mestinju zgodila prometna nesreča, cesta je bila še do nedavnega zaprta, upam, da je tam zdaj vse ok. Če ste na poti oziroma še greste, pa vam želim srečno vožnjo.
5: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Elektrika je prihodnost, avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
6: Štajerski val popoldne.
4: Točno 4 čez 6. Ja, jutri bo nova priložnost, da se boste lahko uvrstili v žreb v naši nagradni igri Kaj se sliši za vrati stopar. Držim pesti za vse vas. Silvester vas lepo pozdravljam. Imejte se lep preostanek dneva.

0: Za lepoto v sedmi.
1: Aparati za osebno nego Iskra.
0: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Tednik domovina.
7: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V Maribor se vrača festival Borštnikovo srečanje. Že 61-tič bo združil vse najboljše, kar ponuja gledališka produkcija. Dogajalo se bo od ponedeljka do 21. junija. Tako je strnil direktor festivala Aleš Novak.
2: Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave. Tudi letošnji program je neke vrste nacionalna gledališka platforma, ki povezuje slovensko in mednarodno gledališče. Predvsem pa seveda temelji na tem, da pogledamo, presodimo in nagradimo najvidnejše dosežke lanske gledališke sezone.
1: Letošnja selektorica festivala Kaja Novosel si je ogledala okoli 100 predstav, 12 jih je uvrstila v tekmovalni program. Med njimi je tudi koprodukcija Slovenskega ljudskega gledališča Celje in Prešernovega gledališča Kran z naslovom In mnogi drugi. Po besedah Novaka pa bo pester tudi spremljevalni program.
2: Ki ga sestavljata dva programska podsklopa. Prvi so slovenske predstave, drugi so tuje predstave. Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
1: Zadnji dan festivala bodo podelili festivalske nagrade. Prejemnik najžlahtnejše med njimi, Borštnikovega prstana, je že znan. To je legendarni gledališki in filmski igralec ter profesor Aleš Valič. Ob napovedi nagrade se je na svojo izjemno igralsko pot ozrl tako.
3: Jaz sem očitno eno srečo, da sem to svoje igralsko delo vodil, ne da bi se seveda sproti zavedal po poti, po kateri sem hodil, na ta način, da nisem zgubil veselja do igre. Ker pri mnogih igralcih se zaradi izjemno napornega dela, sploh če ga je velik, začne dogajati, da se organizem močno upira igralskemu delu. Ker je to delo enostavno, preprosto rečeno, zelo zahtevno. Ker si sam sebi svoj inštrument in vlagaš pač vse direktno vase in mora tudi kaj ven prideti na odru potem. Ne?
1: Borštnikovo srečanje je tako tudi to pot dober povod, da vas zanese v Štajersko prestolnico. Slovensko gledališče je namreč izjemno močno, tudi v mednarodni primerjavi. Prav Borštnik pa združuje tisto, kar se v minuli sezoni najbolj zaiskri. Oddajo sem pripravil Vid Palčnik.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Tokrat bomo v VIP petku narisali cel svet z Burjano. V tokratni VIP petek prihaja Burjana, ki nas že ves teden razvaja v hitu tedna. Več o njeni prvi avtorski pesmi in o tem, s kakšnimi barvami najraje riše svoj svet, pa že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. A ja, pa še to. V soboto na Afroditinem teku s Štajerskim valom v Rogaški Slatini pesem slišimo tudi v živo. Burjana bo namreč s svojim energičnim nastopom poskrbela za prvo plesno ogrevanje. Kar dve plesni ogrevanji torej, najprej v VIP petku, nato pa še v soboto zjutraj v Rogaški Slatini. Ne zamudite. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V gozdu se človek spremeni, takoj ko stopiš v gozd, začneš bolj natančno poslušati, bolj natančno opazovati, vse je malo drugače.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos sprejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Podobno kot športu se treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodene občine.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Nekateri slišijo hrup.
0: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
0: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
0: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda po...
1: Slišijo hrup.
0: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
0: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.

0: čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
5: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tokrat bomo v VIP petku narisali cel svet z Burjano. V tokratni VIP petek prihaja Burjana, ki nas že ves teden razvaja v hitu tedna. Več o njeni prvi avtorski pesmi in o tem, s kakšnimi barvami najraje riše svoj svet, pa že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. A ja, pa še to. V soboto na Afroditinem teku s Štajerskim valom v Rogaški Slatini pesem slišimo tudi v živo. Burjana bo namreč s svojim energičnim nastopom poskrbela za prvo plesno ogrevanje. Kar dve plesni ogrevanji torej, najprej v VIP petku, nato pa še v soboto zjutraj v Rogaški Slatini. Ne zamudite. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Burjana, narišem ti svet.
1: Tedna na Štajerskem valu.

Tokrat bomo v VIP petku narisali cel svet z Burjano. V tokratni VIP petek prihaja Burjana, ki nas že ves teden razvaja v hitu tedna. Več o njeni prvi avtorski pesmi in o tem, s kakšnimi barvami najraje riše svoj svet, pa že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. A ja, pa še to. V soboto na Afroditinem teku Štajerskim valom v Rogaški Slatini pesem slišimo tudi v živo. Burjana bo namreč s svojim energičnim nastopom poskrbela za prvo plesno ogrevanje. Kar dve plesni ogrevanji torej, najprej v VIP petku, nato pa še v soboto zjutraj v Rogaški Slatini. Ne zamudite. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

VIP petek. Tokrat bomo v VIP petku narisali cel svet z Burjano. V tokratni VIP petek prihaja Burjana, ki nas že ves teden razvaja v hitu tedna. Več o njeni prvi avtorski pesmi in o tem, s kakšnimi barvami najraje riše svoj svet, pa že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. A ja, pa še to. V soboto na Afroditinem teku Štajerskim valom v Rogaški Slatini pesem slišimo tudi v živo. Burjana bo namreč svojim energičnim nastopom poskrbela za prvo plesno ogrevanje. Kar dve plesni ogrevanji torej, najprej v VIP petku, nato pa še v soboto zjutraj v Rogaški Slatini. Ne zamudite. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

Κολιαβάτι με η σμόγα πλάτα.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Gledam ogledalo, a ne vidim.

0: Festival.
1: Steif.

нам зло почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti.